0: đúng là do ngự trù trong cung làm.
1: Bệ hạ, thần thiếp thấy bánh của người ngon hơn, ít nhất cũng ngon hơn bánh của thiếp. Có thể đổi với thiếp không? Viên công công, đừng trách ngự trù trong cung. Sao họ dám làm bánh nướng dân gian thực sự? Nhưng để đối phó thì được rồi, hoàng thượng ít có cơ hội thử được món bánh dân giả thực sự. Sao ngài ấy biết được sự thật chứ?
2: Mẫu hậu, nên khởi hành thôi.
3: Ừ, đi thôi.

0: Bệ hạ, không thấy Vệ Dương điện hạ đâu.
1: Có chuyện gì rồi?
0: Vừa rồi hạ nhân tới báo Vệ Dương điện hạ nhân lúc mọi người uống trà nghỉ ngơi, lấy cớ đi tiểu tiện không thấy bóng dáng. Thần đã cho người tìm khắp nông trại, hiện đã lệnh cấm vệ quân và cấm vệ mở rộng phạm vi để lục soát rồi.
2: Bệ hạ nên quay về rồi.
3: Trẫm thật sự thấy hơi nóng, đợi thay y phục nhẹ nhàng hơn, nàng hầu hạ thái hậu quay về hành cung trước. Lệnh các đại thần đi trước một bước, trẫm ở đó đợi ý kiến.
4: Dạ.
2: Dạ.

0: Đại nhân.
1: Bệ hạ, phía trước đã tìm thấy dấu vết của Vệ Dương. Chỉ là...
0: Chỉ là cái gì?
1: Quý phi nương nương nhất quyết muốn cùng đi.
0: Sao nàng lại tới đây?
2: Bệ hạ đi đâu? Đương nhiên thần thiếp phải theo.
0: Càng
2: đó
0: quý, người đâu? Đưa nàng ấy về hành cung.
2: Bệ hạ biết rõ thần thiếp nhanh miệng, không may chút nữa gặp thái hậu, thần thiếp nói những gì không nên nói, vậy phải làm sao đây?

0: 13 tuổi. Thần thiếp đã biết cưỡi ngựa bắn tên, 14 tuổi đã cùng phụ thân đi săn bắn. Làm vài món dân dã cũng không vấn đề gì. Chỉ là vào cung lâu rồi, bớt cưỡi ngựa bắn cung nên mới hụt thôi. Nhưng không sao, lần sau bệ hạ đi săn dẫn theo thần thiếp, luyện tập nhiều tự khắc sẽ tiến bộ hơn.
1: Trần Du, ngươi ở lại nơi này thay trẫm giải thích với Thái hậu.
2: Dạ.
3: Hoàng hậu nương nương,
4: Hòa Bình, vừa rồi ngươi có nhìn thấy Trần Du không?
3: Trần công công, đúng vậy, ngải đi đâu rồi?
4: Không hay rồi.
1: Chua, chua.

0: Ai cho phép đệ chạy tới đây? Có biết làm vậy nguy hiểm ra sao không? Nói đi, sao đệ một mình chạy tới đây? Mau nói đi.
1: Ta ép tiểu quản quan đổi y phục với ta, ngồi trong xe ngựa. Ta đã mặc quần áo của cậu ấy rồi chạy ra ngoài.
2: Dĩ Dương Điện Hạ, nhiều con mắt như vậy canh chừng, sao ngài có thể tự chạy ra ngoài, còn chạy tới tận nơi đây? Điều này không hợp lý lắm.
1: Không tin thì thôi, dù gì mẫu phi của ta cũng đã mất, phụ hoàng cũng không còn. Trên thế gian này không còn ai quan tâm
0: nói
1: tới
0: lung
1: ta.
0: Tung cái gì vậy? Đệ là huynh đệ ruột thịt của trẫm, dù xảy ra chuyện gì đại ca cũng sẽ bảo vệ đệ.
1: Đại ca, ai cũng mặc kệ ta. Ta còn tưởng đến huynh cũng không cần ta nữa.
0: Nếu như trẫm cũng mặc kệ đệ, tại sao phải đích thân tìm đệ chứ? Trẫm sợ đệ không chịu nghe lời của họ mà ngoan ngoãn trở về.
1: Vậy đại ca phải hứa với ta trước, sau khi về không được đánh ta, cũng không được mắng ta.
0: Được thôi, vậy thì hãy giao người đứng sau xúi dục đệ ra đây đi. Nếu không, quay về chép lời tổ quấn 500 lần.
1: Tội ấy.
3: Đệ hạ, hãy nhìn xem, bên kia là ai vậy?
0: Dân Châu, đi hỏi thử xem.

0: Cô cần ra tay không?
1: Đông người phức tạp, rất dễ mất kiểm soát. Hãy để thêm một chút nữa.
2: Tôn quý phi, hoàng huynh làm sao vậy?
1: Bệ hạ,
0: nói thật đi.
1: Ty chức đi hỏi thử rồi, có vài người đến từ Bảo Định phủ, huyện Lai Thủy, có người đến từ Chân Định phủ, huyện Tân Hà. Năm ngoái hạn hán thất thu lương thực mùa thu, năm nay lại gặp nạn châu chấu thất thu hè vụ, rất nhiều bá tánh chạy tới kinh thành.
3: Những nơi trẫm đến, bá tánh đều vô cùng sung túc, an cư lạc nghiệp. Những nơi trẫm đến đều tung hô vạn tuế không ngừng. Không ngờ, thì ra những người dân lưu lạc đều bị đuổi đến nơi này. Hay lắm, che giấu hay lắm. Sao nàng biết được vậy?
4: Thiếp,
3: không phải nàng lợi dụng Vệ Dương dụ trẫm đến đây để trẫm xem cái gì gọi là...
4: Không biết còn bị đuổi đến nơi nào khác nữa. Đến lúc đó lại không có bằng chứng, chỉ sợ giống như chiếc bánh nướng kia, trở thành chuyện lẽ đương nhiên. Khi bệ hạ còn trẻ, từng cùng Thái Tông Hoàng đế di hành quan sát thế gian, biết rõ nỗi khổ của bá tánh. Ngài không tính toán, vì đó là chiêu trò của hoạn quan, trong lòng ngài vốn không đáng nhắc đến. Ăn uống, thu mua, hiếu thảo, kính trọng, tất cả đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng đê dài ngàn dặm, chẳng phải bị đám người đó làm cho trống rỗng luôn sao?
3: Là lỗi của trẫm,
0: bệ hạ thứ tội, là thần tắc trách.
3: Ngươi không hề tắc trách, ngươi cũng không có cách nào khác. Việc này với
2: ta, nữ nhân này mưu mô quá đi mất. Lần này chắc là bị thất sủng rồi, đáng lắm.
0: Quý phi, hãy ngồi ngựa của ta.
4: Con ngựa này là ngựa có tính cách rất mãnh liệt, lâu rồi ta chưa cưỡi ngựa săn bắn, e là sẽ khó kiểm soát.
0: Có ta đi, ngươi không ngã được đâu.
4: Đa tạ đại nhân.
1: Đại nhân à, ta về bằng cách nào đây?
0: Đi bộ đi.

0: Bệ hạ chưa dùng thiện phải không? Thần thiếp đã dẫn theo Tô Tư Thiện tới. Hãy chuẩn bị đi.
1: Dạ. Tỳ thiếp đang lo lắng không đủ người, vẫn là hoàng hậu nương nương suy xét chu toàn. Mọi người, hôm nay hiếm khi xuất cung, hay là đổi khẩu vị mới được không?
2: Ừ.
1: Tử Bình,
2: Dân Châu, ngươi cũng ngồi đi.
3: Tạ ân điển của bệ hạ.

0: Quý phi nương nương tuyệt đối đừng làm vậy để nô tỳ làm cho.
1: Lời nói của bệ hạ là vàng là ngọc, người cũng đã nói ra ngoài không cần câu nệ lễ tiết. Để ta
2: vô nhà bếp xem thử.

0: Đây là cháo gà.
1: Nè, ăn của ta đi.
2: Của Bắc Kinh đã có 4.500 người già neo đơn, triều đình cũng có việc phải gánh vác. Trong thiên hạ sẽ luôn có sơ sót, người việc gì phải tự trách.
1: Không, là trẫm làm không đủ tốt. Hôm qua trẫm hỏi rốt cuộc có bao nhiêu lưu dân vào kinh, ai cũng quanh co úp mở tìm cách để che giấu. Trong lòng trẫm rất buồn, nếu mỗi người đều giống như ngươi, tận trung với cương.
3: Đây, uống chén nước đã.
1: Đa tạ.

bất cần sỏi đá, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả này. Bền bỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cảm hóa những người từng lầm đường lạc lối, thắp sáng nẻo về, giúp họ tìm lại hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an, hiện quản lý hơn 3.000 phạm nhân, trong đó nhiều trường hợp án nặng, thời gian chấp hành án dài, nhân thân phức tạp. Môi trường công tác đặc thù, khối lượng nhiệm vụ lớn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ và vai trò lãnh đạo thống nhất chặt chẽ của tổ chức đảng. Thời gian

0: qua, Đảng ủy trại đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Từ nền tảng đó,
1: xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, thực hiện để đảm bảo được các cái mặt công tác, cũng như là thể hiện được cái việc mà trong cái lãnh đạo và chỉ đạo trong các cái mặt công tác mà nhiệm vụ chính trị được giao.
2: Lãnh đạo đơn vị đã xác định được những cái khó khăn thường xuyên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống phù hợp với tình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ có động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đặc thù công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân không chỉ đòi hỏi tính chuyên nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần nhân văn. Vì vậy, cùng với phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, Đảng ủy trại đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ nền tảng ấy, nhận thức được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Các chủ trương chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước được thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần giáo dục, cảm hóa những người từng lầm lỗi, hướng thiện, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn là tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân. Từ chỗ chưa biết đọc, biết viết, nhiều phạm nhân sau quá trình học tập đã có thể đọc thông, viết thạo, tự viết thư gửi về gia đình và từng bước tiếp cận những kiến thức nền tảng. Không chỉ là những con chữ hay một tấm giấy chứng nhận, đó còn là hành trang để mỗi người mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng ý chí hướng thiện và thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau ngày trở về cộng đồng. Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân khi nhập trại chưa có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, việc đào tạo được tính toán trên cơ sở độ tuổi, sức khỏe, khả năng của từng người gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tìm việc sau khi trở về cộng đồng. Mỗi năm, trại tổ chức đào tạo các nghề như may mặc, mộc, điện dân dụng, đan lát cho khoảng 800 đến 1.200 phạm nhân, đồng thời hướng dẫn lao động nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế. Những người hoàn thành chương trình đủ điều kiện được cấp chứng chỉ nghề theo quy định. Bởi vậy, dạy nghề ở đây không chỉ là trang bị một kỹ năng lao động mà còn là chuẩn bị sinh kế cho ngày trở về. Mỗi sản phẩm được làm ra cũng là một dấu mốc của sự đổi thay. Khi những người từng lầm lỗi, từng bước tìm lại giá trị của lao động, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào một cuộc sống lương thiện.
3: Đối với công tác tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân,
0: các y bác sĩ nơi đây luôn tận tâm thăm khám, điều trị, theo dõi sức khỏe, kịp thời xử lý những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ, quyết liệt, góp phần bảo đảm an toàn cho phạm nhân và cán bộ chiến sĩ. Phía sau mỗi ca bệnh được điều trị, mỗi người bệnh được chăm sóc là sự tận tụy, trách nhiệm và một cách ứng xử đầy tính nhân văn với những người đang trên hành trình sửa chữa lỗi lầm.
4: Em thầy và hội đồng cán bộ trại em Xuân Phước tạo kiện rất thuận lợi cho phạm nhân, cho phạm nhân nhận đầy đủ chế độ chính sách. Về còn có treo những phần quà tấm lòng vàng cho những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng. Em cũng thay mặt toàn thể các phạm nhân cảm ơn ban giám thị và đồng cán bộ để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tụi em.
0: Với những phạm nhân mắc bệnh nặng, thời gian chấp hành án dài, tâm lý bất ổn hoặc thiếu hợp tác điều trị, công tác y tế trong trại giam càng thêm áp lực. Không chỉ đối diện với những tình huống phức tạp trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đội ngũ y tế còn thường xuyên đứng trước nguy cơ phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Dẫu vậy, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và y đức, những người thầy thuốc, chiến sĩ vẫn bền bỉ bám trụ, tận tâm cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Nhiều phạm nhân mắc bệnh mãn tính, hạn chế vận động, thậm chí từng bị liệt. sau quá trình điều trị và phục hồi đã có những

0: chuyển biến tích cực, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Mỗi sự phục hồi của người bệnh cùng sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị là nguồn động viên để đội ngũ y tế nơi đây thêm vững vàng với một công việc nhiều áp lực nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
1: Mặc dù cái môi trường công tác còn rất là nhiều khó khăn, phức tạp về tính chất đối tượng, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị và nhân lực y tế hiện còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng kiên định và vững về chuyên môn nghiệp vụ nên là đội ngũ
2: thì chúng tôi đã rất chú trọng và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để cho phần nhân an tâm về tư tưởng hoặc là về chế độ chính sách, ăn mặc ở sinh hoạt cũng như là chăm sóc y tế đối với từng phạm nhân. Và chúng tôi cũng ra soát những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những phạm nhân mà thường xuyên đau ốm bệnh tật thì cũng sẽ có những cái phần quà gửi đến để nhằm động viên các phạm nhân chấp hành nội quy cũng như chấp hành pháp luật tốt hơn trong cái thời gian chấp hành án ở tại trại giam.
0: Cùng với công tác quản lý giáo dục cải tạo, trại giam Xuân Phước luôn chú trọng tạo điều kiện để phạm nhân duy trì mối liên hệ với gia đình, coi đây là một điểm tựa tinh thần quan trọng trong quá trình chấp hành án. Người thân đến thăm gặp được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm các cuộc gặp diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
3: Tôi cảm ơn rất là nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các cán bộ trại giam Xuân Phước. Mọi người là tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phạm nhân thăm gặp và rất là nhiệt tình, hướng dẫn rất là chặt chẽ. Và cái sự gọi là quan tâm đến người nhà và động viên đến tất cả các phạm nhân ở đây, tôi cảm thấy rất là tốt.
0: Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện và an sinh xã hội. Thông qua việc thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và chung tay vì cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và phẩm chất của người cán bộ đảng viên tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng là một phương diện thiết thực của công tác xây dựng đảng, khi việc rèn luyện đạo đức tác phong không chỉ thể hiện trong thực thi nhiệm vụ mà còn được lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gần dân, trách nhiệm, nhân văn và củng cố hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
4: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.
5: Để tổ chức những chương trình thiện nguyện, hội cũng đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, này, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đơn vị đóng quân, như tổ chức chương trình bữa cơm cùng mẹ, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Hội cũng đã thăm hỏi tặng quà cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. Để hưởng ứng cái chương trình mẹ đỡ đầu, thì Hội Phụ nữ trại giam Xuân Phước cũng đã nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cái hoạt động ý nghĩa khác.
6: Trong thời gian qua, đoàn thanh niên trại giam Xuân Phước luôn xác định công tác tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Chúng tôi đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp các tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp xúc đến trường, ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thông qua những hoạt động đó thì mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ được rèn luyện về bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn được giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây cũng là môi trường thực tiễn để tuổi trẻ trại giam Xuân Phước chúng tôi không ngừng trưởng thành, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.
0: Trại giam Xuân Phước được thành lập vào tháng 1 năm 1976. Trong những năm đầu đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, điều kiện cơ sở vật chất, đời sống và công tác còn muôn vàn thiếu thốn. Những ngày đầu, nơi đây là vùng rừng núi khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành, có thời điểm hơn 40% quân số đơn vị mắc sốt rét, 9 cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Trụ sở làm việc, nơi ở và khu giam giữ khi ấy chủ yếu là nhà tranh, vách đất. Trong khi thành phần phạm nhân phức tạp, nhiều đối tượng nguy hiểm, đặt cán bộ chiến sĩ trước áp lực thường trực trong từng ca trực.

0: từng lần dẫn giải quản lý lao động. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị, tinh thần, tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên càng được tôi luyện. Chính niềm tin vào lý tưởng, sự gương mẫu của đảng viên và tinh thần đặt nhiệm vụ chung lên trên khó khăn, mất mát riêng đã trở thành điểm tựa để các thế hệ cán bộ chiến sĩ bền gan, vững chí, giữ vững đơn vị từ những ngày đầu gian khó. Đó cũng là nền móng tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần hun đúc nên truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tận tụy của trại giam Xuân Phước hôm nay. Từ một chi bộ với những đảng viên đầu tiên, qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ trại giam Xuân Phước không ngừng được củng cố, lớn mạnh cả về tổ chức, đội ngũ và năng lực lãnh đạo. Trên nền tảng truyền thống ấy, Đảng ủy trại đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lựa chọn những cách làm sát thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Qua đó, công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần nêu gương và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.
1: Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, dẫn đến nhiều tâm tư, tình cảm và khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt cái chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Đặc biệt, Đảng ủy trại luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, coi đây là lực lượng kế cận quan trọng, góp phần bảo đảm tính liên tục, yêu cầu để mỗi đảng viên trẻ không ngừng tự soi, tự rèn, tự hoàn thiện, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và trách nhiệm được giao.
2: Đầu tiên thì phải giữ vững bản lĩnh chính trị. Đầu tiên là phải duy trì được cái lý tưởng, cái kiên định với cái lý tưởng của mình, đề kháng trước cám dỗ và không ngừng phải học tập và phát triển bản thân. Phải có tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Về hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thì là một cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát bảo vệ cơ động thì tiên phong trong cái công tác bảo vệ an ninh an toàn của trại giam và nâng cao cái tinh thần đoàn kết nội bộ và gắn kết của tập thể.
0: Những kết quả trong công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân cùng những đóng góp bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trại giam Xuân Phước hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì, được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhiều lần nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Công an, các đơn vị cấp trên và địa phương. Các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân của đơn vị cũng được trao tặng những phần thưởng danh hiệu ghi nhận thành tích cho công tác và cống hiến. Từ truyền thống ấy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện và có ích cho cộng đồng.
3: Xác định công tác xây dựng đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là một cái việc như một cái nền móng. Nếu làm chắc cái nền móng thì sẽ thực hiện chỉ đạo các cái mặt công tác theo đúng cái quy định, kể cả cái quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các cái quy định.
0: Tiên phong gương mẫu. Từ nền tảng ấy, những người thầy mang quân hàm đỏ tiếp tục bền bỉ gieo mầm thiện, mở thêm cơ hội hoàn lương để những người từng lầm lỗi có thể trở về và sống có ích cho cộng đồng.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Pà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú Sòn đi công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên trên đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Pà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây.
2: Và tội phạm hành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy, đặc biệt là từ qua biên giới vào, đặc biệt từ Lào, Myanmar nó về nó vào. Bắt đầu nó vào nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động ấy là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín. Thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết. Mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
0: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
2: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về bắt đầu mới về là một thời gian nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục, thì xóm cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của cảnh sát đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em, thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này, bảo các anh làm là làm. Ngày xưa mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi, nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng chính quyền, có chi bộ mà là sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó bắt đầu tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc đó tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình nhân ra và nên học tập.
0: Có một thời hàng kia

0: Pà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
1: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi. Tôi cũng không nghe tin thì tôi mới định làm kiểu nào mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tôi nhất là rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi cao, xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lúc tôi để điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giang bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cun Pheo. Để anh em đi bộ. Lúc ấy chỉ có xe ôm thôi, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì trong cái tình thế như thế. Thế sau đó thì anh em mình rút ra được.
2: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lẫn lộn lá cây để phát hiện được và xử lý được.
0: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia Pà Cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia Pà Cò hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

0: Sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa được biểu tượng chiếc nón lá, biểu tượng đặc sắc của đất nước Việt Nam, cùng nét đẹp lao động của người thợ chầm nón. Ngay lúc này hãy cùng theo chân Thu Ngân đến với làng quê Quế Minh để hiểu rõ hơn về công việc này nhé.
1: Cách đây 400 năm, làng nghề nón lá Quế Minh bắt đầu hình thành ở hai làng Diên Lộc và Đại Lộc, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề.

0: Chỉ cần chăm chỉ chầm được 3-4 chiếc nón một ngày cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho đến vót vành, chầm nón, làm đầu, nứt vành. Hỏi những người dân nơi đây, hầu như ai cũng có thể nói một cách say sưa về nghề chầm nón.
1: Dạ thưa bà cho con hỏi.
2: Để chầm xong một chiếc nón hoàn chỉnh thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?
3: Cái dụng cụ thứ nhất là đó. Dụng cụ thứ hai là vàng.
4: Dạ.
3: Dụng cụ thứ ba là lá dứa. Rồi mới hoàn thành rốt lên chàm. Rồi thành mới được cái nón.
4: Dạ.
3: Trước là có cái khung ngay. Có cái khung trước cái công lào là có cái khung. Rồi mới có mới vắng vàng là đoạn ra là đoạn thứ ba nó mới có rốt, đoạn thứ tư nó chàm.
4: Dạ.
3: Hoàn thành rồi đất rồi thành chiếc nón.
2: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một chiếc nón như vậy?
3: Như nhanh á thì như mấy cô còn trải là ngày được 3 chiếc.
4: Dạ.
3: Còn như giò như tôi là chắc chiếc rồi hoặc 2 chiếc nữa là thật.
0: Không thanh mảnh như nón dạ lê ở Huế hay tinh xảo như nón làng Chung ở Hà Nội, nón lá quê mình được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự chắc chắn từ vành, lá và đường kim mối chỉ, phù hợp làm vật che nắng, che mưa cho người dân đất Quảng. Người quê mình với đôi tay bền bỉ, sự chịu thương chịu khó vẫn kiên trì, ngày ngày làm ra những chiếc nón để phục vụ bà con trong vùng.
3: Dạ không đẹp.
2: Dạ không biết là bà có thể hướng dẫn cho con để con có thể chầm nón dựa trên cái thao tác mà bà đang làm được không ạ?
3: Dạ được chứ.
0: Nón là vật trang sức làm duyên thêm nét đẹp của những người thiếu nữ và cũng là vật che nắng che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng, không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng, hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ.
2: Nón lá quê mình từng vang bóng một thời, khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa.
0: Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chầm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón tự xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề mà làm.
1: Dạ thưa bà,
2: mình làm nghề chầm nón như vậy thì được bao nhiêu năm rồi ạ?
5: Bà chầm nón hồi 20 tuổi, là bà vẫn chầm nón để mua đồ cho con. Cả trăm khi là bà chầm 20 tuổi rồi, cả thời gian bà đi làm nông, hút đất, hút cỏ. Rồi bấm đêm về vợ chồng dạng để mà mua đồ cho con.
2: Không biết là bà có lý do gì để có thể bám trụ lại với làng nghề chầm nón của mình không ạ?
5: Cái nón đó, nó thiệt mới cao rồi. Nón là cái nghề hồi xưa truyền thống đến giờ là không bao giờ không vất bỏ hết. Là trong khi bấm đêm chàm cũng được, bấm ngà chàm cũng được. Chứ không phải làm nón là bấm ngà chàm, chứ bấm đêm làm được. Chấm là chàm nam mọi người mùa trước là tháp đèn nhưng mà được trần xuống luôn đó mà cũng rón dài chàm cho được mà để nuôi bo đó sao.
0: Cách quê mình không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón quê mình đi khắp các vùng.

Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn trụ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nút lặng giữa nhịp sống hối hả, và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.

0: Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề, nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh và quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt, dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.
1: Làm những việc này thì chỉ có mình con tổn thương thôi. Đừng để cơn nóng giận lấn át đi lý trí của mình. Nếu con lại trở lại như hồi xưa thì mối quan hệ của con và Hoan sẽ đổ bể hết đó con à.
2: Anh Hoan đang thay Sarah vào vị trí của con.
1: Hoan không thay thế ai vào vị trí con hết. Tất cả những điều mà con đang làm ở đây chỉ khiến cho nó xa lánh con hơn thôi. Con không muốn vậy đúng chứ? Đừng lấy người khác làm cái cớ, vì chính hành động của con sẽ khiến con mất mọi thứ mà bản thân đã đạt được.
2: Anh Hoa không còn yêu con chỉ vì cô ta. Từ khi cô ta tới đây anh ấy hoàn toàn thay đổi. Con đã bắt qua ta gọi hết bao nhiêu lần rồi.
1: Con yêu à? Con đang ghen tuông vô cớ đó. Không phải vì yêu, mà vì con nghĩ rằng nó là tài sản riêng của mình. Đừng buồn, nếu không thì con sẽ là người mất kiểm soát đó.
3: Những lời khuyên của chú Modesto rất xác đáng, nhưng cảm giác bất an khi không kiểm soát được tình cảm của Hoan khiến Julieta làm ra những chuyện tồi tệ. Tập 8 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
4: Quý phi nương nương đúng là rộng lượng, tặng căn ngự trụ cho người khác. Theo ta được biết, Ân Tư Thiện không giỏi chữ nghĩa, dù hai năm nay có đọc sách học chữ, cũng không tới mức biết mô tả món ăn điêu luyện tới như vậy. Vậy người nói xem, người kể câu chuyện này là ai chứ?
5: Ỷ được thánh sủng nên cả gan chất vấn cả ta, đúng là hỗn xược mà.
4: Người cũng biết dưới trướng Trần Du có bao nhiêu người của Đông Sử, có vài chuyện tới ngày ấy cũng không dám vạch trần. Phía sau nhất định có nguyên nhân, chỉ e sau hôm nay những hoạn quan và quan viên có liên quan sẽ hận người tới thấu xương.
5: Ta là người có tầm nhìn rất hạn hẹp, chỉ lo được chuyện trước mắt, không nghĩ được sau này.
6: Không nghĩ được chuyện gì?
5: Bệ hạ,

0: Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
1: Tiểu thư, bá mẫu của tiểu thư có cho biết thêm thông tin gì không? Cô chưa nói cho chúng tôi biết gì hết.
2: Bá mẫu của tôi nói là họa tiết trên mỗi tấm vải có thể chỉ ra
0: tập 23 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin cuối ngày 17 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Tính đến 17 giờ chiều nay, mưa lớn ngập lụt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm 3 người chết và hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập. Trong phần tin quốc tế, chính phủ Yemen cáo buộc Iran đang tìm cách tăng cường hiện diện quân sự quanh eo biển chiến lược Bab al-Mandab. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Ban chỉ đạo.
1: Cho ý kiến về hai đề cương chi tiết của báo cáo tổng kết và đưa ra các phương pháp, cách tổ chức tổng kết để hoàn thiện tài liệu. Ban chỉ đạo khẳng định đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Trách nhiệm của thế hệ hiện nay là làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, hai đề cương đã cơ bản bao quát các nội dung lớn, đề nghị thời gian tới cần tiếp tục làm rõ trọng tâm, nâng cao chất lượng luận cứ và bảo đảm thống nhất giữa các phần. Giá trị của công trình tổng kết phải thể hiện ở những đóng góp mới về nhận thức, những bài học có sức định hướng và khả năng phục vụ các quyết sách của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai cuộc tổng kết cùng phục vụ hoạch định đường lối, chuẩn bị văn kiện Đại hội 15 của Đảng và luận cứ xây dựng cương lĩnh mới. Báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và bài học xuyên suốt. Báo cáo 40 năm cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng rõ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội, con đường và bước đi phù hợp với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên trực tiếp chỉ đạo các nội dung được phân công và chịu trách nhiệm về chất lượng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì điều phối. Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy vai trò nòng cốt về lý luận, huy động chuyên gia phản biện. Tổ biên tập tổng hợp đối chiếu.
0: Các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện các nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát đợt này, trong đó có công tác tổ chức cán bộ. Trong bối cảnh triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các mặt công tác cán bộ, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Đảng ủy Công an Trung ương đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thuận lợi cho quá trình vận hành mô hình tổ chức mới. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã nghiêm túc rà soát, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong kết luận kiểm tra đợt 1, đợt 2, kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức khắc phục, đồng thời đã đề xuất Bộ Chính

0: trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị đoàn kiểm tra sớm có thông tin các nội dung của đợt kiểm tra giám sát tiếp theo để chủ động phối hợp, đồng thời tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các bộ, ban, ngành phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tháo gỡ những tồn tại, điểm nghẽn về cơ chế, thể chế và tổ chức thực hiện. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ nghiêm túc triển khai các kiến nghị của đoàn, bổ sung nội dung kiểm tra giám sát về công tác tổ chức cán bộ, tăng cường theo dõi, đánh giá về thực hiện các quyết nghị của Trung ương, Bộ Chính trị với quan điểm lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá, kết quả được đánh giá trên cơ sở dữ liệu có kiểm chứng đo đếm được.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát năm 2026 đối với Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát chủ trì hội nghị.
2: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra giám sát đã công bố quyết định thành lập đoàn và kế hoạch giám sát số 02 năm 2026 đối với Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung giám sát tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh báo cáo khái quát kết quả tự giám sát của Đảng bộ Công an thành phố. Theo đó, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu vào thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố đã kịp thời động viên để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai các nội dung thuộc chuyên đề giám sát. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, công tác kiểm tra giám sát là yêu cầu cần thiết để các tổ chức đảng tự soi, tự sửa, kịp thời phát hiện thiếu sót, phòng ngừa vi phạm. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh xây dựng báo cáo bám sát đề cương, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng thực chất, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với đoàn trong quá trình làm việc. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình và quy định của Đảng, bảo đảm hoạt động giám sát thiết thực, hiệu quả, khẩn trương, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, tiêu biểu, vững mạnh toàn diện.
1: Chiều nay, đoàn công tác lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1. Tham gia đoàn có các đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành, trung ương và địa phương. Về phía Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì đón tiếp. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Đặng Hồng Đức.
0: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 được xây dựng vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế ở cấp độ cao nhất. Trung tâm đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Trên cơ sở dữ liệu đã kết nối, trung tâm đã phối hợp rà soát từng thủ tục hành chính, xác định những giấy tờ, thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, qua đó từng bước chuyển từ số hóa thủ tục sang tái thiết kế thủ tục dựa trên dữ liệu, không phụ thuộc địa giới hành chính, thực hiện nguyên tắc dữ liệu thay giấy tờ. Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng, lấy sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nêu rõ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là hạ tầng dùng chung của Chính phủ và cả hệ thống chính trị. Dữ liệu cần được chuẩn hóa ngay từ khâu tạo lập, bảo đảm tiêu chí, đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Hiệu quả vận hành của Trung tâm phụ thuộc trực tiếp vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, đồng thời phải bảo đảm nghiêm ngặt yêu cầu về an ninh, an toàn hệ thống. Tại buổi thăm và làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành và địa phương, bởi đây là nền tảng quyết định hiệu quả kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo đảm kết nối thống nhất với hệ thống dữ liệu quốc gia, qua đó phát huy đầy đủ giá trị của dữ liệu như một nguồn lực đặc biệt phục vụ quản trị, điều hành đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Tại Hà Nội, sáng nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an,

0: ASEAN đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
1: Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan, đặc biệt là trong các cơ chế hợp tác về phòng chống tội phạm truy nã, tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm nổi bật những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và kết quả hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã, lan tỏa kết quả đạt được của hội nghị đến người dân và cộng đồng quốc tế.
0: Cũng tại Hà Nội, chiều nay, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động bổ nhiệm chức danh Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị, cục chức năng của Bộ Công an.
2: Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Đại tá Nguyễn Đại Đồng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Cục An ninh Chính trị Nội bộ, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo cục giữ vững đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao phó. Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu, góp phần cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm nâng tầm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng công an tăng cường xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân ứng phó, bảo đảm an toàn. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục bị truy tố vì bê bối tham nhũng. Tính đến 17 giờ chiều nay, mưa lớn ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập và gần 22.500 hecta lúa hoa màu bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến giao thông cũng bị chia cắt.
1: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại về người được ghi nhận tại Phú Thọ với 3 người chết trong vụ sạt lở đất tại xã Đà Bắc. Mưa lũ cũng làm 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng. Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề về nhà ở với hơn 8.400 nhà bị ngập. Ninh Bình có diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn nhất với hơn 12.100 hecta lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tiếp đến là Thanh Hóa 5.450 hecta, Hà Nội hơn 3.600 hecta và Nghệ An là 1.300 hecta. Mưa lũ còn làm gần 2.000 mét đê.
0: Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Gia Hội phát hiện khu vực thôn Nậm Búng xuất hiện dấu hiệu sạt lở với khối lượng đất lớn, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân. Công an xã Gia Hội đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các gia đình di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Trong quá trình hỗ trợ một gia đình, lực lượng công an phát hiện một người dân bị thương, không thể tự di chuyển. Cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp đưa người này lên xe công vụ cùng gia đình đến nơi an toàn. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường lực lượng bám địa bàn, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Từ 19 giờ ngày 16 tháng 9, Công an các xã phường thuộc khu vực có nguy cơ ngập lụt và nguy cơ cao bị sạt lở đất đã tổ chức trực 100% quân số, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, ra soát các khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chủ động cảnh báo, hướng dẫn và di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức cắm chốt, cảnh báo, phân luồng giao thông, kiểm soát người và phương tiện, không để đi vào khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, từ đêm qua đến rạng sáng nay, tại các tổ dân phố Thiệu Dương 3,

0: 4 và 5 phường Hàm Rồng, nước lên nhanh khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Nhiều vị trí nước dâng hơn 2 mét. Khoảng 1.100 hộ dân với hơn 3.800 nhân khẩu tại khu vực này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức sơ tán, di rời người dân tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.
1: Thì ngay từ đêm hôm qua, thì lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng tại địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện công tác phòng chống lũ lụt. Đã vận động và giúp đỡ nhân dân để di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối với người già, người ốm và trẻ em. Lực lượng công an thì cũng đã phân công lực lượng để cắm chốt, lập biển cảnh báo cũng như là hướng dẫn nhân dân di chuyển an toàn, phòng ngừa tai nạn đuối nước, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
0: khi cần thiết. Đối với những địa bàn bị chia cắt cục bộ, lực lượng công an thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, chuẩn bị phương án tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
2: Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương huy động các lực lượng vào cuộc, tiến hành rà soát các điểm.
0: Nhân dân góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong các khu vực bị ảnh hưởng.
3: Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội được ghi nhận là đợt mưa mạnh nhất trong 3 ngày liên tiếp, với lượng mưa trung bình từ 80 đến 160mm, có nơi gần 200mm. Nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển đi lại của người dân. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, cảnh báo an toàn, hỗ trợ việc đi lại của người dân.
4: Đến 6 giờ ngày 17 tháng 9, lượng mưa trên địa bàn Hà Nội phổ biến từ 80 đến 160mm. Mưa lớn tiếp tục kéo dài đến trưa và chiều nay, khiến một số tuyến phố xuất hiện úng ngập, đọng nước. Ngập úng làm việc di chuyển đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
5: Hôm nay đi đường chỗ nào cũng thấy ngập anh ạ. Ngập lắm, ngập có chỗ ngập đến nửa xe cơ. Đi phải đi vòng rất là nhiều nơi anh ạ.
6: Thì nói chung là mấy hôm mưa này thì cái lộ trình đi lại của em nó cũng khó khăn, bởi vì là thực sự thì mưa thì một là tắc đường, hai là có nhiều đoạn thì nước nó cũng chưa thoát kịp. Đấy thì nhiều khi em cũng đang không biết là mình sẽ đi được cái cung đường nào để có thể đến cái điểm mà mình muốn, nên là cũng có một chút khó khăn.
4: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, mưa lớn kéo dài và tập trung trong thời gian ngắn đã khiến lượng nước
7: 3 giờ sáng và đến thời điểm 6 giờ sáng khi tạnh mưa thì đường đã cạn và thông thoáng. Sau khi có những trận mưa lớn trở lại thì cái hiện tượng ngập đã xảy ra, và chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hết công suất của các máy bơm tại các vị trí trọng điểm để làm sao đưa nước rút nhanh nhất để phục vụ cho công tác giao thông được tốt nhất.
4: Trước tình hình mưa to gây ngập úng nhiều tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Tại các điểm giao thông bị ảnh hưởng, cán bộ chiến sĩ chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
8: Vào giờ cao điểm, đội cảnh sát đường bộ số 6 sẽ tiếp tục tăng cường thêm lực lượng vào những chốt và những vị trí có nguy cơ bị ngập úng và có đặt biển cảnh báo để biển cảnh báo mực nước để tránh tình trạng các xe đi vào đó bị chết máy dẫn đến hiện tượng ùn tắc cục bộ.
4: Mưa lớn còn có thể tiếp diễn trong những ngày tới. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Khi điều khiển phương tiện trong mưa lớn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát.
3: Tin quốc tế, ít nhất 48 người đã tử vong và hơn 100 người đang được điều trị sau khi uống một loại đồ uống nghi chứa methanol tại bang Ondo, miền nam Nigeria.

0: Giới chức địa phương cho biết các trường hợp nghi ngộ độc được ghi nhận tại hai khu vực Odipo và Irele trong những ngày gần đây. Cảnh sát đã bắt giữ 15 người liên quan, trong đó có người bị cáo buộc là trực tiếp sản xuất loại đồ uống này. Các vụ ngộ độc đồ uống do có chứa methanol thường xảy ra tại Nigeria, đặc biệt với các loại đồ uống có cồn được pha chế không kiểm soát. Năm 2015, cũng tại bang Ondo, một vụ ngộ độc rượu đã khiến Iran đang tìm cách tăng cường hiện diện quân sự quanh eo biển chiến lược Bab Ahmadab trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ tiếp tục diễn biến căng thẳng. Nhằm vào Nga, cho rằng các biện pháp này không nên ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế thương mại giữa các nước. Bắc Kinh nhấn mạnh hợp tác thương mại với Nga được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và không nhằm vào bên thứ ba. Trung Quốc cũng phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt có tính chất ngoài lãnh thổ nếu không dựa trên luật pháp quốc tế hoặc nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Văn bản cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với các nước mua dầu và khí đốt của Nga, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời nhắm tới các quan chức, doanh nghiệp của Nga và những tổ chức nước ngoài hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Dự luật hiện được chuyển tới Tổng thống Mỹ để xem xét. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa bị truy tố với cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng liên quan đến việc vợ của ông nhận các món đồ có giá trị.
1: Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cáo buộc ông Yoon Suk-yeol biết vợ mình, bà Kim Kyun-hee nhận quà nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định. Các món quà gồm một túi xách hàng hiệu trị giá khoảng 3 triệu won, bộ mỹ phẩm 1,79 triệu won và rượu cao cấp trị giá 400.000 won. Được nhận trong năm 2022. Vụ việc từng được khép lại vào tháng 10 năm 2024, nhưng được mở lại sau khi một tòa án tại Seoul hồi tháng 6 kết tội bà Kim Kyung-hee nhận túi hàng hiệu cung cấp vật phẩm có giá trị để đổi lấy đặc quyền. Vụ án hiện đang được xem xét tại tòa phúc thẩm. Đây là cáo buộc hình sự mới nhất nhằm vào ông Yoon, người đang bị giam giữ và đối mặt với nhiều phiên tòa sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành cuối năm 2024 và việc bị phê truất sau đó. Trong khi đó, các công tố viên quyết định không truy tố ông Yoon về cáo buộc vi phạm luật bầu cử liên quan đến những phát ngôn về giao dịch cổ phiếu của vợ trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 do thiếu bằng chứng.
0: Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi sẽ tiếp tục hoạt động.
1: Câu nói ấy không chỉ là lời tuyên thệ đanh thép trước họng súng quân thủ, mà còn là bản di chúc bằng máu của một trí thức yêu nước, một vị tổng bí thư đã dâng hiến trọn thanh xuân cho vận mệnh dân tộc. Ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tư tưởng và bản lĩnh tổng bí thư Hà Huy Tập để lại đã trở thành tượng đài bất tử trong đảng và trước nhân dân.

0: ngày 24 tháng 4 năm 1906 tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Một người con ưu tú đã cất tiếng khóc chào đời, đó là Hà Huy Tập, người sau này trở thành Tổng Bí thư của Đảng ta trong những năm tháng đầy gian khó gây dựng phong trào cách mạng. Lớn lên trong gia đình nho học giữa dải đất miền Trung khắc nghiệt, Hà Huy Tập sớm chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. Tại Hà Tĩnh lúc bấy giờ, sau khi phong trào Cần Vương bị dập tắt, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa một cách quy mô. 19 đồn điền thực dân mọc lên trên mảnh đất quê hương là bấy nhiêu nỗi đau, siêu cao thuế nặng, lầm than bần cùng. Thân sinh ông, cụ Hà Huy Tương, một cử nhân hán học, chọn lối sống thanh bạch, dạy chữ, bốc thuốc cứu người, đã sớm gieo vào tâm hồn con trai lòng nhân ái và khí tiết của kẻ sĩ.
1: Họ Hà là có cái truyền thống vừa là yêu nước, vừa là hiểu học khoa bảng, và đặc biệt nhất ấy, của dòng họ này là sự tiếp diễn liên tục qua các cái thời kỳ, qua các cái thế hệ và ở rất nhiều cái lĩnh vực trên này đều là thành danh. Với một dòng họ như thế, với một cái truyền thống của gia đình như thế, và đặc biệt trong cái môi trường của cái Hà Tĩnh và cái xứ Nghệ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thì cái việc mà hun đúc nên một cái người Tổng Bí thư phải nói là ở trong cái thời kỳ khó khăn gian khổ nhất của cái đảng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thì là một điều mà chúng ta cũng rất dễ là giải thích được.
0: Với tư chất thông minh lại cần cù chăm chỉ, Hà Huy Tập luôn là cậu học trò xuất sắc. Với nhiều đam mê và hoài bão cùng khoản tiền học bổng có được, cậu học trò nhỏ tiếp tục theo học tại Huế. Trường Quốc học Huế năm 1000, cuộc trường chinh cứu nước.
2: Cách nói người xưa là gì? Là địa linh sinh nhân kiệt. Muốn nói gì nói, vùng Hà Tĩnh là vùng địa linh, sản sinh rất nhiều những tên tuổi của các nhà yêu nước tiền bối rồi. Cho nên cái thế hệ trẻ được tiếp nhận cái truyền thống ấy, họ trưởng thành trong một cái hướng đi mới, thì có thể nói nó tạo ra được một cái thế hệ mới. Và rõ ràng là những người như Trần Phú, như Hà Huy Tập là đại diện tiêu biểu cho cái thế hệ.
0: Vì không đủ tiền học lên đại học nên sau tốt nghiệp trường Quốc học Huế, Hà Huy Tập vào dạy tại trường tiểu học Pháp Việt tại Nha Trang. Bắt đầu chặng hành trình dạy học cũng là chặng hành trình truyền bá những tư tưởng về đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những hoạt động yêu nước đó, năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập được kết nạp vào Hội Phục Việt, một tổ chức yêu nước lúc bấy giờ. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trên con đường dẫn thân vào phong trào cách mạng. Cũng từ đây, người thanh niên Hà Huy Tập thành tâm điểm chú ý của mật thám và liệt vào diện nguy hiểm đối với chính quyền thực dân tại Việt Nam. Năm 1926, đồng chí được tổ chức điều về hoạt động tại vùng Nghệ Tĩnh. Trở về quê hương, ông giảng dạy tại trường Cao Xuân Dục, thị xã Vinh, Nghệ An. Tại đây, đồng chí Hà Huy Tập có điều kiện gần gũi liên hệ với các thành viên sáng lập Hội Phục Việt, đồng thời tích cực tham gia vận động quần chúng trong một địa bàn tập trung đông đảo công nhân và nông dân giàu tinh thần yêu nước ở Vinh, Bến Thủy. Tại đây,

0: Người thanh niên trẻ ấy đã tổ chức những lớp học cho công nhân. Chỉ với ngọn đèn leo lét trong đêm, Hà Huy Tập đã đem ánh sáng cách mạng đến với biết bao công nhân nghèo, là nền móng để xây dựng giai cấp vô sản ngày càng lớn mạnh về sau. Ông nhận thấy phía sau mỗi số phận cần lao ấy là những tiềm lực tranh đấu mạnh mẽ, sẵn sàng bùng nổ nếu được tạo điều kiện. Từ bục giảng trường tiểu học Pháp Việt tại Nha Trang đến trường Cao Xuân Dục ở Vinh, Hà Huy Tập không chỉ dạy chữ, ông dạy cách làm người yêu nước. Trong bản tự thuật về quá trình hoạt động của mình, ông đã viết về giai đoạn này rằng:
1: mục đích bề ngoài của tôi là đấu tranh chống nạn mù chữ, nhưng mục đích thật của tôi là tập hợp công nhân để dễ dàng bí mật tuyên truyền cho cách mạng.
0: Từ sự gần gũi với giai cấp công nhân, chính bản thân đồng chí Hà Huy Tập cũng có sự chuyển biến trong nhận thức. Cùng với việc bắt gặp ánh sáng của tác phẩm Đường Cách Mệnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Hà Huy Tập đã nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của phong trào cách mạng trong buổi đầu sơ khai ấy. Tháng 3 năm 1927, đồng chí Hà Huy Tập được cử vào Nam Kỳ hoạt động và góp phần mở rộng ảnh hưởng của Tân Việt ở Nam Kỳ. Tháng 12 năm 1928, xảy ra vụ án đường Bắc Bia. Để tránh sự vây giáp truy bắt của kẻ thù, tổ chức đã đưa Hà Huy Tập tạm lánh sang Trung Quốc. Tháng 7 năm 1929, đồng chí Hà Huy Tập được giới thiệu sang học ở Đại học Phương Đông, Liên Xô cũ, khóa học 1929-1932. Thời gian học ở Liên Xô, đồng chí Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản đánh giá cao, và với sự xuất sắc của mình, đồng chí đã được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô. Thời gian này, đồng chí có nhiều bài viết thể hiện lý luận sắc sảo trên diễn đàn quốc tế. Cũng tại đây, đồng chí Hà Huy Tập trở thành cầu nối giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản trong việc trao đổi thư từ, đồng thời trực tiếp dịch thư của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản. Giai đoạn này có ý nghĩa to lớn trong nhận thức cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập. Trong cuốn tự thuật, ông đã viết về giai đoạn này rằng:
1: tôi đã đọc được những tờ báo, những cuốn sách về chủ nghĩa cộng sản. Lúc đó, một xu hướng mới bắt đầu có trong tôi, xu hướng chủ nghĩa cộng sản. Khi đó, tôi hiểu những động lực chính của cách mạng là những ai. Từ đó, tôi có thể thấy rõ vai trò cách mạng của giai cấp vô sản. Và đúng vậy, chính vì nó mà tôi lao vào đời sống chính trị.
0: Tại Đại học Phương Đông, tầm vóc một nhà lý luận bắt đầu định hình. Với bút danh Hồng Thế Công, ông trở thành người chép sử đầu tiên của Đảng qua tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương. Đây là tác phẩm công phu đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và sự lãnh đạo đấu tranh của Đảng ta đến năm 1933. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Cuộc cách mạng ở Đông Dương, Hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải lương quốc gia, thư gửi ban biên tập tạp chí Bolshevik, đều khẳng định được bản lĩnh bút chiến sắc sảo của Hồng Thế Công trên mỗi trang viết, góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, củng cố niềm tin mãnh liệt vào vai trò của Đảng và vào đấu tranh cách mạng. Trải qua thực tiễn trong phong trào đấu tranh, đồng chí Hà Huy Tập sớm chuyển mình từ một trí thức yêu nước trở thành người cộng sản và là một trong những nhà lý luận tiêu biểu của Đảng. Bước chân của người cộng sản trẻ trải rộng từ trong nước đến nước ngoài với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, với tri thức, lý luận ngày càng sắc sảo. Đặc biệt trên diễn đàn quốc tế, những bài viết của đồng chí Hà Huy Tập cho thấy nhận thức ngày càng sâu sắc của một con người gặp được lý tưởng cách mạng, gặp được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Và ông không ngừng dùng kiến thức của mình để dẫn dắt phong trào cách mạng trong nước.
2: Quan điểm, cái đường lối của đồng chí Hà Huy Tập ý, nó trở lại đúng với cái tư tưởng Hồ Chí Minh về từ chủ trương chính sách, từ đường lối chiến lược sách lược, từ tập hợp lực lượng lẫn phương pháp đấu tranh cách mạng, làm thế nào để gắn cái lý luận Mác Lênin với cái thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam để có một cái tầm nhìn, đề ra những chủ trương đường lối chiến lược sách lược, và đồng thời cũng là một cái nhà lý luận rất xuất sắc, một cây bút chiến có mà vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc.
0: công lao lớn của đồng chí phải kể đến những nỗ lực góp phần khôi phục ban lãnh

0: đạo của Đảng và các tổ chức Đảng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi các tổ chức Đảng bị địch phá vỡ sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Đặc biệt, đồng chí Hà Huy Tập là người chuẩn bị và tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng ta vào tháng 3 năm 1935 ở Macau, Trung Quốc. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị do đồng chí trình bày và thông qua nhiều văn kiện quan trọng khác của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Đồng chí Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản chỉ định là thư ký Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đây là sự kiện có
1: thống nhất được những cái đường lối, những vấn đề lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn đó. Cái thứ hai là thông qua được các cái nghị quyết về các cái tổ chức quần chúng, ví dụ như công nhân vận động, nông dân vận động, rồi các cái tổ chức khác vân vân. Và chính vì vậy, đặt trong cái bối cảnh như vậy thì có thể nếu nói một cách ngắn gọn nhất ấy, thì cái đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương là một cái mốc son, là một cái dấu mốc để khẳng định cái sự chấm dứt cái giai đoạn thoái trào của Đảng và để đưa Đảng sang một cái giai đoạn hoạt động mới.
0: Tuy nhiên, sau đại hội Đảng lần thứ nhất, cách mạng Việt Nam lại một lần nữa đứng trước những thử thách khắc nghiệt bởi sự đàn áp của kẻ thù. Ban chấp hành Trung ương, Ban thường vụ và tổ chức Đảng nhiều nơi trong nước một lần nữa bị kẻ thù phá vỡ. Nhiều đồng chí cốt cán lần lượt bị bắt. Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo đó, đồng chí Hà Huy Tập được chỉ thị trở về nước với nhiệm vụ lập lại Ban chấp hành Trung ương Đảng và các tổ chức Đảng trong nước. Với trọng trách vô cùng to lớn, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, đồng chí đã phải nỗ lực chèo chống con thuyền cách mạng vượt qua gian khó. Chính trong khoảng thời gian này, khoảng giữa năm 1936, đồng chí đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư của Đảng khi mới tròn 30 tuổi.
2: Đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng, có công rất lớn trong cái giai đoạn ta, Đảng ta gặp khó khăn, thống nhất cái bộ máy của Đảng từ trung ương cơ sở, thống nhất tư tưởng của Đảng để đề ra cái nhiệm vụ, và đặc biệt đó, trong cái giai đoạn lịch sử rất là khó khăn. Đồng chí Hà Huy Tập là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, trung kiên, bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy
0: tế đem lại. Đồng chí đã tích cực hoạt động trong phong trào quần chúng, khôi phục và bắt liên lạc với các tổ chức Đảng ở trong nước, thành lập lại Ban chấp hành Trung ương của Đảng. Đồng chí đã cho thấy vai trò chỉ đạo tập hợp và nỗ lực không ngừng cho sự phát triển của Đảng. Chỉ trong một năm, đồng chí triệu tập và chủ trì 3 hội nghị Trung ương tại 3 điểm Hóc Môn. Từ những mái lá đơn sơ, những quyết sách làm rung chuyển chế độ thực dân đã ra đời. Đồng chí chính là người có công lao to lớn nhất trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương, xây dựng hệ thống Đảng ăn sâu bám rễ trong quần chúng. Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí Hà Huy Tập đứng đầu thời kỳ đó đã khôi phục được các cơ quan lãnh đạo của cả ba xứ, buộc chính quyền thực dân phải ban hành một số cải cách dân chủ. Những kết quả to lớn của phong trào dân chủ 1936-1939 là minh chứng sinh động khẳng định Hà Huy Tập phải chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và khép đồng chí vào tội tử hình.
3: Vào ngày 30 tháng 3 năm 1940, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt tại quê nhà, tại ngôi nhà thân yêu của mình. Đồng chí đã quay sang nói với mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, con đã từng nói trước với mẹ, nay con lại đi, mẹ đừng lo lắng nhiều." Ra đi hết sức hiên ngang nhưng vẫn không quên chào bà con và dặn bà con rằng: "Tập đi lần này nhưng Tập không về nữa đâu, nhưng nhất định ta sẽ thắng." Lời dặn dò của đồng chí Hà Huy Tập với bà con dân làng giống như một lời tiên tri cho cách mạng. Vào tháng 8 1945, cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà.
0: Ông hiểu rõ con đường cách mạng đầy chông gai nên việc bị bắt bớ, lao tù luôn được ông xác định sẵn. Cách ông từ biệt mẹ, từ biệt gia đình trong một lần bị kẻ thù vây bắt càng cho thấy ý chí sáng ngời của con người cộng sản. Và quả thật, xiềng xích, tra tấn, ngục tù

0: không lung lay được ý chí của con người luôn đặt vận mệnh dân tộc lên hết thảy. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, tại pháp trường Hóc Môn, đồng chí Hà Huy Tập ngã xuống, khép lại cuộc đời của người con anh dũng. Nhưng họng súng của kẻ thù không giết được tinh thần và khí phách của người cộng sản kiên trung. Câu nói "tôi chẳng có gì phải hối tiếc" rất đỗi tự hào về lịch sử của Đảng. 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm tổng bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã sống một cuộc đời rực rỡ. Niềm tin mãnh liệt của ông vào ánh sáng của lý tưởng, vào sự thành công của phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ cách mạng tháng 8 1945 đến ngày hội thống nhất non sông liền một dải của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Nối tiếp truyền thống cách mạng, noi gương những người con trung liệt của quê hương, dưới ánh sáng lý tưởng của cách mạng, Hà Tĩnh đã làm nên cao trào Xô Viết nghệ tĩnh oanh liệt. Trong tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hà Tĩnh trở thành an toàn khu, là tỉnh thực dân Pháp không đứng chân nổi 24 tiếng đồng hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với cách mạng miền Nam và giành được nhiều thành tích to lớn trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc.
1: Noi gương đồng chí Hà Huy Tập trên các chặng đường cách mạng thì Đảng bộ và nhân dân quân Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và đặc biệt là đóng góp rất xứng đáng vào công cuộc đổi mới 40 năm qua.
0: Sau gần 7 thập kỷ nằm lại đất phương Nam, Châu đã về hợp phố. Từ Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn,
2: theo bước chân của cụ để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.
0: Giờ đây, nằm lại giữa mây trời, giữa ngàn cây đất mẹ, người cộng sản ấy hẳn cũng nhẹ nhàng như cách mà người viết bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình. Ngày nay, quần thể di tích cố tổng bí thư Hà Huy Tập được xây dựng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ. Nhằm phát huy hơn nữa giá trị của di tích, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đề án trùng tu, tôn tạo khu di tích tổng bí thư Hà Huy Tập giai đoạn 2025-2026. Đây không chỉ là sự tri ân đối với một lãnh tụ tiền bối của Đảng, mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ du khách, để nơi đây trở thành điểm đến văn hóa lịch sử tiêu biểu trên bản đồ du lịch về nguồn. Những đơn vị hành chính, những mái trường, những con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang hiện diện nhiều sức sống mới. Dưới những mái trường mang tên Hà Huy Tập, bao lớp học sinh đang viết tiếp bản vàng thành tích, rèn đức luyện tài. Từ truyền thống hiếu học của quê hương, từ tấm gương của người đi trước, đặc biệt là Tổng Bí thư Hà Huy Tập, lớp lớp thế hệ thầy trò đang từng ngày nỗ lực trên con đường luyện rèn tri thức và xây nên bảng vàng thành tích.
3: Tấm gương của các cái anh hùng từ xa xưa đến nay và các bậc cách mạng tiền bối, trong đó cổ tổng Bí thư Hà Huy Tập là một tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ chúng ta nói theo. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh cổ tổng Bí thư Hà Huy Tập để các em vừa thấy được cái vinh dự cũng là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên học tập dưới mái trường được mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
0: Trên giải đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Cẩm Hưng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang chuyển mình rõ nét với những con đường giải thảm nhựa, những vườn mẫu xanh mướt, những dự án nông nghiệp hứa hẹn phủ xanh những đồi núi cỗi cằn, đưa lại những giá trị trong đời sống của người dân.
4: Trước hết là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ nhân dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Và từ đó thì tập trung quy hoạch, rà soát quy hoạch, xác định các tiềm năng lợi thế của xã để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát huy các cái giá trị của

0: khu lưu niệm, khu mộ của Tổng Bí thư Hoa Trập để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, cho nhân dân.
1: 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Thời gian có trôi qua nhưng giá trị, tầm vóc của một Tổng Bí thư vẫn đi cùng năm tháng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu. Bài học về gần gũi quần chúng, về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, đặc biệt là bài học về xây dựng Đảng, đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về bản lĩnh chính trị của Đảng trước mọi tình huống khó khăn, thử thách. Suốt chiều dài lịch sử xây dựng Đảng, những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị.
2: Trên quê hương Hà Tĩnh, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học, chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và niềm tự hào quê hương Hà Tĩnh của dân.
1: Hà Tĩnh hôm nay không còn là dải đất nghèo nắng gió mà đã trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. Trong kỷ nguyên mới, Hà Tĩnh càng nỗ lực chuyển mình, tạo ra nhiều giá trị vững bền từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục, quốc phòng, an ninh, xứng danh các vị tiền bối, các thế hệ đi trước. Thế hệ hôm nay đang nỗ lực đưa quê hương vươn mình. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,4% trên năm cho khát vọng của người tiền bối năm xưa. Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh đã được khởi công và hoàn thành. Điển hình như dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200 MW, khu công nghiệp V-Ship, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, cao tốc Bắc Nam, hai nhà máy sản xuất pin, nhà máy sản xuất ô tô điện công suất 400.000 xe mỗi năm của tập đoàn Vingroup. Năm 2025, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, xếp thứ 10 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã tiếp tục triển khai một cách bài bản, quyết liệt nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, khẳng định hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đều để lại nhiều dấu ấn. Học tập cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chính là học tập tinh thần vươn lên trong mọi khó khăn, vững vàng trước mọi thử thách, một lòng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước vươn mình.
3: Với tư duy lý luận sắc bén và tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Hà Huy Tập luôn đặc biệt coi trọng công tác lý luận của Đảng, đồng thời quan tâm củng cố tổ chức Đảng, trong đó nhấn mạnh việc giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tư tưởng đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thấm nhuần tinh thần

0: Đừng lấy người khác làm cái cớ, vì chính hành động của con sẽ khiến con mất mọi thứ mà bản thân đã đạt được.
1: Anh Hoa không còn yêu con chỉ vì cô ta. Từ khi cô ta tới đây, anh ấy hoàn toàn thay đổi. Con đã bắt quả tang họ hết bao nhiêu lần rồi.
0: Con yêu à, con đang ghen tuông vô cớ đó. Không phải vì yêu, mà vì con nghĩ rằng nó là tài sản riêng của mình. Đừng buồn, nếu không thì con sẽ là người mất kiểm soát đó.
2: Những lời khuyên của chú Modesto rất xác đáng, nhưng cảm giác bất an khi không kiểm soát được tình cảm của Hoan khiến Julieta làm ra những chuyện tồi tệ. Tập 8 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Quý phi nương nương đúng là rộng lượng, tặng căn ngự trụ cho người khác. Theo ta được biết, Ân Tư Thiện không giỏi chữ nghĩa, dù hai năm nay có đọc sách học chữ, cũng không tới mức biết mô tả món ăn điêu luyện tới như vậy. Vậy người nói xem, người kể câu chuyện này là ai chứ?
4: Ỷ được thánh sủng nên cả gan chất vấn cả ta, đúng là hỗn xược mà.
3: Người cũng biết dưới trướng Trần Du có bao nhiêu người của Đông Sưởng, có vài chuyện tới ngày ấy cũng không dám vạch trần. Phía sau nhất định có nguyên nhân, chỉ e sau hôm nay những hoạn quan và quan viên có liên quan sẽ hận người tới thấu xương.
4: Ta là...
5: Tiểu thư, bá mẫu của tiểu thư có cho biết thêm thông tin gì không? Cô chưa nói cho chúng tôi biết gì hết.
6: Bá mẫu của tôi nói là họa tiết trên mỗi tấm vải có thể chỉ ra chủ nhân của nó. Trên tấm vải vàng đó có họa tiết Kinari, vì vậy chúng ta có thể đoán tấm vải vàng đó có thể là của nương nương Kim đi.
7: Cô đó, nói năng cho cẩn thận một chút, nếu không đầu cô sẽ lìa khỏi cổ.
6: Tôi chỉ nói đúng theo những gì mà tôi đã được biết mà thôi, và đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không phải là kết luận.
7: Nhưng chỉ với một tấm vải như vậy không thể nào trở thành bằng chứng được một tội một người được.
8: Có thể có nhiều người cũng đang rất muốn sở hữu tấm vải đó cũng không chừng.
2: Biết Busson vào cung gặp bà mẫu để tìm hiểu thông tin, In lo lắng cho cô vì những điều cô kể lại. Tập 23 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.
9: Được gửi về từ bên kia biên giới, ban đầu là những ván thắng dễ dàng, những con số lợi nhuận liên tục tăng và lời thúc giục nạp thêm tiền. Nhưng
10: và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cơ quan an ninh điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh, từng bước thu thập củng cố tài liệu chứng cứ.
9: Trước mắt cơ quan công an không phải là một đối tượng có nhân thân, địa chỉ rõ ràng, mà là những tài khoản trên mạng và chuỗi giao dịch ngân hàng liên tục biến động. Từ nguồn tin ban đầu, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

0: an tỉnh Tây Ninh vào cuộc lần tìm từng manh mối. Yêu cầu đặt ra là vừa xác minh dấu hiệu lừa đảo, vừa khẩn trương nhận diện đường đi của tiền trước khi dòng tiền tiếp tục bị phân tán.
1: Về phương thức thủ đoạn thì các đối tượng thông qua các cái trang mạng xã hội để kêu gọi đầu tư các loại tiền ảo, đầu tư chứng khoán, rồi tham gia đánh bạc, rồi trên các cái nền tảng do các cái đối tượng lừa đảo tạo ra, để cái kết quả về thắng thua là do các cái đối tượng lừa đảo quyết định. Ban đầu các đối tượng lừa đảo sẽ cho các bị hại là thắng những cái số tiền là tương đối, ví dụ từ vài triệu đến vài chục triệu, làm cho các cái nạn nhân là tin tưởng vào cái hình thức đầu tư này. Do đó là khi đã đầu tư vào nhiều tiền thì các cái trang mạng này nó sẽ gây khó khăn, và hình thức là cho làm cho các bị hại khó khăn trong cái việc mà rút tiền, cũng như là đòi hỏi là phải nạp thêm tiền để của lần sau để được rút tiền của lần trước, rồi cứ thế dẫn dắt các nạn nhân cho đến khi không còn tiền, không còn khả năng để tham gia đầu tư nữa.
0: Khi nguồn tin được tiếp nhận, dấu vết rõ nhất không nằm ở lời quảng cáo đã biến mất, mà nằm trong lịch sử giao dịch. Một tài khoản nhận tiền chỉ là điểm đầu. Ngay sau đó, số tiền có thể được chia nhỏ, chuyển tiếp hoặc dùng cho giao dịch khác. Muốn xác định vai trò của từng người, cơ quan điều tra phải tách từng lớp. Chủ tài khoản là ai? Ai trực tiếp quản lý? Ai đưa tài khoản vào hệ thống? Ai nhận chỉ đạo? Và ai hưởng lợi? Những dữ liệu tưởng chừng như rời rạc được sắp xếp theo thời gian. Tài khoản nào nhận tiền trước? Tiền được chuyển tiếp vào lúc nào? Ai đứng tên và ai thực sự kiểm soát? Mỗi câu trả lời lại mở ra một nhánh xác minh mới.
2: Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ, chúng tôi nhận thấy cái dòng tiền của người tiếp nhận, dòng tiền luân chuyển rất là lớn. Chúng tôi nhận định đây là một cái đường dây hoạt động có quy mô, tổ chức chặt chẽ. Bởi vì khi dòng tiền của một đối tượng nhận được thì nhanh chóng được chuyển đi rất nhiều đến tài khoản khác. Thì qua cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đánh giá được đây là một cái tội phạm là mang tính chất chuyên nghiệp.
0: Nhận định về tính chuyên nghiệp của đường dây buộc quá trình điều tra phải được tổ chức đồng bộ. Tài liệu về dòng tiền cần được kiểm tra cùng dữ liệu liên lạc và thông tin về người đứng tên tài khoản. Mỗi kết quả xác minh phải được đặt trong mối liên hệ với các chứng cứ khác. Bởi việc một người đứng tên tài khoản chưa tự động chứng minh người đó trực tiếp thực hiện mọi giao dịch. Trách nhiệm pháp lý chỉ có thể được xác định trên cơ sở hành vi, nhận thức, vai trò và chứng minh cụ thể.
2: Ban lãnh đạo của Phòng An ninh điều tra tiếp nhận sự chỉ đạo của ban.
0: Dần chuyển từ việc xác định tài khoản nhận tiền sang dựng lại toàn bộ chuỗi luân chuyển. Một khoản tiền có thể đi qua nhiều tài khoản trong thời gian ngắn. Vì vậy, điều tra viên phải ra soát từng giao dịch, đối chiếu thời điểm chuyển tiền với dữ liệu liên lạc, nhân thân người đứng tên và quan hệ giữa các đầu mối. Chỉ khi các nguồn tài liệu trùng khớp, vai trò của từng người mới từng bước hiện ra.
1: Thì từ những cái thông tin, cái tài liệu ít ỏi ban đầu á, thì các cái đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra cũng đã kiểm tra, rà soát tất cả những cái dữ liệu liên lạc thông qua cái trang mạng xã hội, cũng như là cái việc chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng, để từng bước là lần theo cái dấu vết của cái dòng tiền để mình xác định được những cái đối tượng nghi vấn thực hiện cái hành vi phạm tội.
0: Từ nguồn tin về một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền, hoạt động liên quan địa bàn Campuchia, các mối liên hệ trong nước dần được sàng lọc. Một nhánh tập trung tại khu vực Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nhánh khác dẫn các tổ công tác ra Phú Thọ và một số tỉnh phía Bắc. Khoảng cách hàng ngàn km khiến mỗi thông tin về nơi ở, lịch trình và quan hệ của người cần xác minh đều phải được kiểm tra nhanh, chính xác.
3: Có một số đối tượng ở trên địa bàn

0: xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thì quá trình tham gia điều tra khám phá vụ án này thì để làm theo manh mối, thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án, thì điều tra viên và các trinh sát viên của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thì cũng đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hành vi phạm tội của các đối tượng.
1: Địa bàn biên giới tiếp tục là một thách thức. Một số đối tượng thường xuyên qua lại Việt Nam và Campuchia, cơ đối tượng di chuyển khỏi địa bàn hoặc xóa dấu vết.
0: Thì quá trình trinh sát trước thì điều tra viên cũng như trinh sát viên có sự phối hợp với nhau. Thì những khó khăn trong quá trình trinh sát, thu thập tài liệu chứng cứ thì có một số khó khăn bản thân nhận thấy thế này. Thứ nhất đó là về các đối tượng ở địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thì đây là các đối tượng sinh sống hoạt động ở gần khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Thì các đối tượng này có cái lịch trình hoạt động cũng như cái gì biến động rất là khó lường trước. Thì thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia bằng đường mòn lối mở, không có đi theo con đường chính thống. Thì quá trình theo dõi đó, cũng như theo bám sát đối tượng thì cũng rất là khó khăn.
1: Không chỉ ở địa bàn tỉnh Tây Ninh, các tổ công tác lần theo những đầu mối ở nhiều địa phương. Có người đứng tên tài khoản, có người thu gom mua lại tài khoản, có người thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền. Sự phân công theo từng công đoạn khiến mỗi mắt xích chỉ nắm một phần hoạt động của đường dây. Muốn làm rõ bản chất của vụ án, cơ quan điều tra phải ghép những phần việc ấy vào cùng một hệ thống chứng cứ.
0: Thì nó cũng ảnh hưởng tới quá trình thu thập và tài liệu chứng cứ.

Có những chuyến công tác, khi lực lượng đến địa bàn thì người cần xác minh đã di chuyển sang nơi khác. Hành trình tiếp tục trong điều kiện thời tiết và địa hình không thuận lợi. Mỗi sự chậm trễ đều có thể khiến việc thu thập tài liệu khó hơn. Nhưng tốc độ không thể thay thế tính đúng đắn của thủ tục. Việc xác minh vẫn phải đảm bảo khách quan, đúng thẩm quyền và có căn cứ.

0: Khi mình đến thì đối tượng thì nó đã về nhà ở cái tỉnh, mình phải nhanh chóng, mặc dù là trời mưa rồi đường thì đường đèo rồi núi rồi mình cũng không có thông thuộc địa bàn, nhưng mà cái tổ công tác cũng như lực lượng điều tra viên thì cán bộ điều tra thì cũng phải đi bằng đêm, đường đèo thì nguy hiểm, thì cũng cũng anh em thì cũng với sự động viên của ban lãnh đạo thì cũng cố gắng thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ.
1: Nếu dòng tiền là dấu vết có thể truy theo từ mắt xích này dẫn đến mắt xích khác, dữ liệu điện tử lại là loại chứng cứ có nguy cơ thay đổi hoặc biến mất rất nhanh. Tin nhắn có thể bị xóa, tài khoản có thể ngừng hoạt động, thiết bị có thể bị thay thế. Vì vậy, việc phát hiện, thu giữ và khai thác phải được thực hiện kịp thời, đúng trình tự.
2: Thì trong quá trình thực hiện thì điều khó khăn rất lớn đối với chúng tôi á, là thách thức cái lực lượng an ninh điều tra là tội phạm thì hoạt động đa số lợi dụng trên không gian mạng. Cái thứ hai nữa là dấu vết điện tử để lại trên các thiết bị điện tử rất là mong manh. Nếu chúng tôi không phát hiện thu giữ kịp thời thì công tác điều tra chứng minh tội phạm sau này rất là khó khăn để xử lý đối với đối tượng, mà đặc biệt là những đối tượng đứng phía sau.
1: Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định tiền của người bị hại không dừng lại ở các tài khoản nhận ban đầu. Dòng tiền tiếp tục được luân chuyển, rồi một phần được sử dụng mua tiền điện tử.

0: USDT. Đây là lớp giao dịch cần được bóc tách thận trọng, bởi tài khoản đứng tên một người, người thao tác có thể là người khác, còn người hưởng lợi có thể ở một địa điểm khác.
1: Lại là xác định thời điểm phá án.
0: Khi các tài liệu đã đủ căn cứ để nhận diện dấu hiệu phạm tội, phương án phá án được báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban chuyên án. Yêu cầu quan trọng là triển khai đồng bộ tại Tây Ninh và các tỉnh phía Bắc. Thời điểm hành động được ấn định, các tổ đồng loạt thực hiện việc khám xét, bắt giữ các đối tượng.

0: Thì quá trình giữ thì cũng thu giữ rất là nhiều cái phương tiện liên quan tới hoạt động hành vi phạm tội lừa đảo này. Về máy vi tính thì thu giữ rất là nhiều bộ máy vi tính liên quan tới hoạt động này, rồi điện thoại, rồi xe ô tô thì thu giữ 3 xe ô tô liên quan tới cái tiền thương lợi từ cái hoạt động này.
1: Việc triển khai đồng loạt giúp hạn chế khả năng các đầu mối cảnh báo cho nhau. Thiết bị, tài liệu và phương tiện được thu giữ là cơ sở để tiếp tục kiểm tra đối chiếu. Tuy nhiên, giá trị chứng minh không nằm ở số lượng vật chứng, mà ở mối liên hệ giữa từng vật chứng với hành vi của từng bị can.
0: Thì quá trình khai thác các dữ liệu trên không gian mạng thì các đối tượng cũng đã phương thức các đối tượng đã thỏa thuận trước là để xóa cái dấu vết để cơ quan điều tra không thể thu thập được, thì các đối tượng đã thực hiện xong hành vi phạm tội, nó xóa cái dấu vết đó trên điện tử. Thì quá trình thu thập cái tài liệu chứng cứ thì khó khăn trong cái việc phục hồi cái tài liệu này, thì nhưng mà với quyết tâm cao trong việc tấn công đối với tội phạm thì phòng an ninh điều tra cũng như phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh Tây Ninh thì đã phục hồi lại các cái tài liệu chứng cứ có liên quan, làm một cái căn cứ vững chắc để buộc tội các đối tượng trong việc điều tra xử lý vụ án này một cách toàn diện.
1: Sau các cuộc bắt giữ, quá trình đấu tranh làm rõ hành vi bước vào giai đoạn quyết định. Điều tra viên không chỉ làm việc với từng bị can về lời khai riêng lẻ, mà đặt lời khai ấy trước dữ liệu điện tử, sao kê ngân hàng, lịch sử giao dịch và kết quả xác minh tại nhiều địa phương. Những điểm phù hợp được ghi nhận, những mâu thuẫn tiếp tục được kiểm tra bằng chứng cứ khách quan. Các tổ của đường dây cho thấy một thủ đoạn đáng chú ý. Người lừa đảo trực tiếp, người cung cấp tài khoản nhận tiền và người chuyển đổi dòng tiền có thể không cùng xuất hiện tại một nơi, nhưng khi từng giao dịch được nối lại, vai trò của các mắt xích không còn tách rời.
2: Thì đặc điểm là khi mà tiếp nhận thì đối tượng nhanh chóng, thì chúng tôi xác định được đây là cái điểm mà cốt lõi để chúng tôi đột phá, thì cũng bằng cái biện pháp nghiệp vụ chúng tôi là kịp thời xác định được cái địa điểm tiền đến và chúng tôi kịp thời phối hợp với cái cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn cái dòng tiền này và thu thập được những cái tài liệu chứng cứ là trên chứng cứ điện tử, đặc biệt là các thiết bị viễn thông, thiết bị di động của đối tượng. Khi mà chúng tôi triệt phá chuyên án bắt giữ đối tượng thì đặc biệt chú ý đối với các thiết bị điện tử này phải được khai thác kịp thời, nếu không thì đối tượng sẽ xóa dấu vết, việc chứng minh tội phạm rất là khó khăn.
3: Viện Kiểm sát tỉnh Tây Ninh luôn luôn phối hợp rất là tốt với cơ quan điều tra, kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp với điều tra viên thu thập tài liệu chứng cứ, đảm bảo cho cái việc điều tra là luôn luôn khách quan, đảm bảo đầy đủ chứng cứ để truy tố và xét xử đúng quy định của pháp luật. Qua công tác phối hợp nhuần nhuyễn tốt như vậy đã góp phần trong rất là tốt trong cái công tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm nói chung, đảm bảo vấn đề được an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
1: Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 9 bị can Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên bị truy tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân

0: và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hòa về hành vi rửa tiền, Ngô Xuân Phương về hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Nguyễn Thị Huyền Trang về hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ nguồn và hướng đi của dòng tiền, đồng thời phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc kịp thời ngăn chặn dòng tiền không chỉ phục vụ chứng minh hành vi mà còn mở ra khả năng thu hồi tài sản cho người bị hại. Trong các vụ án trên không gian mạng, thời gian báo tin có ý nghĩa đặc biệt. Càng chậm, tiền càng có thể đi qua nhiều lớp trung gian.
1: Thì cái thành công chung của qua cái đấu tranh cái chuyên án này á, thì được sự cái quan tâm chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của ban giám đốc công an tỉnh cũng như là sát sao của ban lãnh đạo đơn vị, thì từng đồng chí điều tra viên, cán bộ điều tra thì nỗ lực, thì phấn đấu, thì nghiên cứu từ những cái chi tiết nhỏ nhất để mà lần ra được cái dấu vết của tội phạm. Cái thứ hai nữa là kết quả điều tra cũng đã mang lại những cái quyền lợi giúp cho được các bị hại đó nhận lại được một cái phần tiền quan trọng để ổn định cái cuộc sống.
2: Để đạt được cái sự thành công của vụ án, đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra đã tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan chức năng có liên quan. Từng đồng chí trong cái tổ công tác nỗ lực phấn đấu khắc phục những khó khăn, trở ngại như cái địa bàn hoạt động của các đối tượng thì nó rộng nên bị hại nó thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau. Có nhiều cái chuyến đi nhưng mà công tác rất là xa, thì các đồng chí trong tổ công tác
0: quản ngân hàng và mua 55 tài khoản của nhiều người, tổng cộng 64 tài khoản được tập hợp. Cơ quan điều tra xác định Yên bán các tài khoản cho Phạm Văn Nghĩa với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản và hưởng lợi 25 triệu đồng. Sau khi mua, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi 12.600.000 đồng. Một tài khoản ngân hàng, vốn phục vụ giao dịch hợp pháp, khi được giao cả quyền quản lý, có thể trở thành lớp che chắn cho dòng tiền phạm pháp.
1: Thông qua các cái mối quan hệ xã hội, thì các bị can biết được số người dân có cái hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, thì đề nghị những người này lập các cái tài khoản ngân hàng, sau đó giao cái quyền quản lý cái tài khoản ngân hàng trên các app điện thoại banking á, để giao cho các đối tượng để sử dụng. Thì mỗi một tài khoản này thì các đối tượng trả cho người dân là từ 1.500.000 đến 2 triệu đồng, đó là một số tiền cũng tương đối là lớn so với cái thu nhập của một số người dân không có cái công việc ổn định.
0: Trong số gần 8,9 tỷ đồng liên quan 10 bị hại, có hơn 6 tỷ 975 triệu đồng chuyển vào các tài khoản do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để mua USDT cho một người Trung Quốc. Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch, tổng cộng hơn 4 tỷ đồng, mua 170.140 USDT. Hoa thực hiện 23 giao dịch, tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng, mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương. Chủ tài khoản không còn biết tiền nào sẽ đi qua tên mình. Hệ quả không dừng lại ở việc tài khoản bị khóa. Tùy tính chất, mức độ và nhận thức, hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự.
1: Cái thông tin về cái tài khoản ngân hàng của cá nhân là lưu ý khi mà chia sẻ đối với những cái đối tượng đề nghị giao và sử dụng những cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì thường thì những cái đối tượng đó được người dân đừng có vì những cái lợi ích nhỏ từ cái việc các đối tượng mang lại mà tiếp tay cho các đối tượng để sử dụng vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Và

0: nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hậu quả pháp lý từ cái việc mà giao những cái tài khoản ngân hàng này cho người khác sử dụng, tùy theo từng tính chất mức độ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ vài chục triệu đồng cho đến bị xử lý hình sự với trong cái vai trò đồng phạm giúp sức cho các cái đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
1: Không có nền tảng cá cược hay đầu tư hợp pháp nào bảo đảm người chơi luôn thắng, rồi buộc nộp thêm tiền mới được rút tiền. Càng không có lý do chính đáng để một người xa lạ yêu cầu mượn tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại, mã xác thực hoặc ứng dụng ngân hàng. Đó là những dấu hiệu cần dừng lại ngay. Người đã lỡ cung cấp tài khoản hoặc chuyển tiền cần chủ động liên hệ ngân hàng để khóa, kiểm soát giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, đường link, số điện thoại và chứng từ, đồng thời trình báo sớm với cơ quan công an. Sự chậm trễ có thể tạo thêm thời gian để dòng tiền bị chia nhỏ, chuyển đổi hoặc đưa ra khỏi phạm vi kiểm soát.
0: Đối với chỗ quần chúng nhân dân nên tích cực cảnh giác, tất cả các trường hợp nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đa số thì tiếp nhận được những cái nguồn tin là không chính thống. Một tin nhắn thôi, đối tượng yêu cầu là điều chỉnh VNID, nếu không điều chỉnh kịp thời thì tài khoản sẽ bị xóa, sẽ không thức tiến hành được các thủ tục hành chính tiếp theo. Thì người dân một phút mất cảnh giác thôi thì thực hiện theo cái đường link của đối tượng yêu cầu, thì từ đó là bị chiếm quyền sử dụng tài khoản và mất hết tài khoản. Vì vậy đối với người dân, cơ quan nên điều tra khuyến cáo là nên đặc biệt cảnh giác cao khi nhận được những cuộc gọi lạ, những cái đường lai lạ, thì tuyệt đối chúng ta phải kịp thời là chia sẻ với người thân. Cái thứ hai nữa là kịp thời báo cho công an địa phương biết để công an địa phương có cái hỗ trợ hướng dẫn kịp thời và kịp thời là phát hiện ra cái đường dây đối tượng, phương thức của đối tượng lừa đảo.
1: Dòng tiền trên không gian mạng có thể đi rất nhanh, nhưng mỗi giao dịch đều có khả năng để lại dấu vết. Khi những dấu vết ấy được thu thập đúng pháp luật, đối chiếu kiên trì và đặt vào đúng mối quan hệ, phần việc tưởng như rời rạc sẽ nói thành toàn bộ vụ án. Sự cảnh giác của người dân là tuyến phòng vệ đầu tiên.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có

0: mỗi nhiệm vụ
1: song song để đảm bảo các cái yêu cầu về nhiệm vụ chính trị trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cũng như là tổ chức các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra, thì chúng tôi luôn luôn rèn rũa và nâng cao các cái vai trò của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
0: Cơn bão số 5 và số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng úy Lê Văn Linh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, những người lính được giao nhiệm vụ, đã không quản hiểm nguy, vượt dòng nước xiết để tiếp cận từng căn nhà, đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ người dân bị nước lũ bao vây trong cơn bão số 5, thì trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn, thì em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều để phối hợp cùng với em. Tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu như mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai cũng sẽ bị nước cuốn.
3: Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận người dân bị cách ly giữa dòng nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, thì khi nhận được lệnh thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường, nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhưng mà không thể tiếp cận được ngôi nhà. Sau khi dùng nhiều biện pháp thì chỉ huy đơn vị đưa ra một quyết định thả người từ xuồng xuôi dòng nước lũ để tiếp cận ngôi nhà. Thì tôi trong cái lúc hoàn cảnh đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều, thì cũng lao mình xuống để tiếp cận ngôi nhà.
2: Nghĩ được nhiều là tính toán hay đắn đo về cái nguy hiểm nó có thể đến với bản thân mình trong cái giây phút đó, mà chỉ nghĩ làm sao mà cứu được nạn nhân. Tại vì trong cái dòng nước chảy xiết đấy, nếu mà chỉ cần chậm một giây thôi, có thể là sẽ không kịp để mà cứu nạn nhân nữa. Trong cái quá trình mà chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì các cái tình huống mà nguy hiểm thì nó không được báo trước, và trong cái quá trình tập luyện ở tại đơn vị thì cũng đã xây dựng những cái giáo án huấn luyện nó bám sát theo cái tình hình thực tế của từng địa phương về các cái loại hình về cháy nổ, tai nạn sự cố nó có thể xảy ra trên địa bàn. Gần như là các cái giáo án và các cái tình huống đều xây là sát thực với các cái loại hình mà có thể xảy ra ở trên địa bàn. Với một cái điều quan trọng nữa đó là trong cái quá trình tập luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Trên mọi trận tuyến, những cán bộ chiến sĩ này luôn giữ vững lời thề vì nhân dân quên mình. Tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ hệ thống chỉ huy chữa cháy thông minh, bản đồ nguồn nước, thiết bị bay không người lái, tất cả đều nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu người. Không chỉ chữa cháy, cứu nạn, họ còn mang đến tri thức để người dân tự bảo vệ mình. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi tuyên truyền là một lá chắn an toàn được dựng lên trong cộng đồng.
4: Rất nhiều các tư liệu, tài liệu cũng đã minh chứng được rằng nếu như có sự vụ cháy, nổ xảy ra thì mọi người thì chạy ra, còn anh em chúng tôi thì chạy vào. Rất đơn giản, ngắn gọn nó là như thế, để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm. Thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước, sau đó thì chúng ta mới kịp.

0: thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và được tuyệt đối nhất.
1: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơn năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Chúng tôi luôn luôn phát huy cái truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Từ đó thì chúng tôi không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nhất là học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Các cái thế hệ lãnh đạo chúng tôi luôn luôn phải thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, như các cái phong trào mà gần đây nhất của Bộ Công an đã phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao.
1: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ,
3: xe đạp này sao?
4: Sari Khả không trả lại chiếc xe đạp, không phải vì nhận thấy thiện chí của Thewarat, mà là cách cô mở rộng lòng mình không chất
5: lắm. Vâng.
6: Chào. Sếp Dương, không có bất cứ hình ảnh camera nào.
7: Camera đã bị phá hư hết rồi sao?
6: Không phải, thật ra đã hư từ lâu rồi. Bởi vì bên này phải xây lại, cho nên đồ đạc hư hết cũng không có ai tới sửa.
7: Kết quả giám định của tổ trưởng đường xác định là đã có người cố ý tưới xăng, thiêu hủy mấy chiếc xe máy.
6: Có khi nào là gây quán, bị người ta trả thù không?
7: Bây giờ tất cả mọi nghi ngờ đều là hợp lý. Trung Nghĩa, Diệu Đình, hai cậu điều tra thử xem chủ những chiếc xe bị thiêu hủy đó gần đây có gây quán với bất cứ ai không. Còn nữa, tôi cần thông tin của tất cả các hộ ở tòa nhà này.
4: Vụ án cháy căn hộ trong tòa nhà cũ đang rơi vào thế khó khi toàn bộ camera giám sát quanh khu vực đều bị hỏng. Tập 2 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
8: Nếu bà đã dứt bỏ con gái để mà chạy trốn thì hãy cố mà sống cho tốt chứ.

Xin chào quý vị và các bạn. Phía đầu thảm, cách đầu thảm khoảng 20 cm, hai chân các bạn đứng song song thẳng hàng và mở rộng bằng hông. Từ từ các bạn cuộn xương cụt xuống, hai tay xuôi theo thân, hít vào hai tay vươn lên cao, thở ra nâng cao lồng ngực, hông đẩy về trước, ngả người ra sau, hít về giữa, thở, vươn giãn cột sống và gập người về phía trước. Nếu căng cơ gân queo, hơi trùng, nhẹ gối lại các bạn nhé. Vươn thẳng cột sống và gập người về phía trước, thả lỏng đầu cổ. Từ từ hít vào, trùng nhẹ gối, ngẩng đầu, bước chân phải ra sau một bước dài. Hạ gối, xuôi mũi chân. Thở ra, mắt nhìn về trước. Hít vào, hai tay vươn lên cao, ngả sau, thở ra, gập người về trước, hạ hai tay xuống, từ từ dựng ức bàn chân phải rời gối khỏi thảm, hít rút chân trái ra sau, về tấm ván, siết bụng, siết đùi, siết mông và mắt nhìn về phía đầu thảm, thân người trên một mặt phẳng, thở ra, hạ gối tại điểm gối, trùng khuỷu tay, xô người về trước, hạ ngực, hạ cằm, chạm thảm. Các bạn lưu ý khép cùi chỏ của mình và hướng lên trần. Hít vào, xuôi mũi bàn chân ra sau. Thở ra, bạn hạ tay xuống, đặt cạnh chân. Từ từ dựng ức bàn chân trái. Hít rút chân trái về cạnh cùng chân phải. Thở gập người sâu xuống. Rồi chúng ta thả lỏng cơ thể ra nào. Hít vào, từ từ vươn hai tay của mình lên cao. Thở ngả sau. Hít về giữa. Thở gập dài người về phía trước. Về tư thế con cò. Thả lỏng đầu cổ, vươn giãn cuộc sống. Hít vào, chân trái các bạn bước ra sau một bước dài. Hạ gối, xuôi mũi chân, thở, mắt nhìn về trước. Hít hai tay vươn lên cao. Ngả sau. Thở ra, các bạn hạ tay xuống, đặt cạnh chân. Từ từ dựng ức bàn chân trái, rời gối khỏi thảm. Hít rút chân phải ra sau, về tấm ván nào. Xuôi mũi bàn chân, xoay vai, mở ngực, trườn người lên, vươn cổ, thở ra, dựng ức bàn chân, đẩy hông, về ngược. Người mới thì chúng ta có thể chùm gối lại các bạn nhé. Nếu tốt, chúng ta hạ hai bàn chân xuống thảm, duỗi thẳng hai chân, rút bụng, đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài cột sống, giúp cột sống của các bạn được giãn, duỗi và thư giãn, giúp làm khỏe và linh hoạt cột sống. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải, xuôi mũi bàn chân phải, thở ra, mắt nhìn về trước. Hít vào, hai tay vươn lên cao, ngả sau. Thở ra, các bạn hạ tay xuống, dựng ức bàn chân phải, hít rút chân phải lên cạnh cùng chân trái, thở gập người sâu xuống. Thả lỏng đầu cổ. Hít vào, hai tay song song với tai, vươn người lên nào. Thở ngả sau. Hít về giữa. Thở, hai tay chắp trước ngực.

0: và chúng ta điều hòa hơi thở ở đây nhé. Hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra. Một lần nữa nào, hít vào một hơi thật sâu, từ từ thở ra, thở sâu và thở hết. Chúng ta vừa thực hành xong bài chuỗi chào mặt trời. Thật dễ chịu và thoải mái đúng không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
1: Lần rồi.
2: Con yêu à, con đang ghen tuông vô cớ đó. Không phải vì yêu, mà vì con nghĩ rằng...
3: Thông tin gì không? Cô chưa nói cho chúng tôi biết gì hết.
4: Bá mẫu của tôi nói là họa tiết trên mỗi tấm vải có thể chỉ ra chủ nhân của nó. Trên tấm vải vàng đó có họa tiết Kinari. Vì vậy chúng ta có thể đoán tấm vải vàng đó có thể là của nương nương Kim đi.
5: Cô đó, nói năng cho cẩn thận một chút, nếu không đầu cô sẽ lìa khỏi cổ.
4: Tôi chỉ nói đúng theo những gì mà tôi đã được biết mà thôi, và đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không phải là kết luận.
5: Nhưng chỉ với một tấm vải như vậy không thể nào trở thành bằng chứng được một tội một người được. Có thể có nhiều người cũng đang rất muốn sở hữu tấm vải đó cũng không chừng.
6: Biết bút sòn vào cung gặp bà mẫu để tìm hiểu thông tin. In lo lắng cho cô vì những điều cô kể lại. Tập 23 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: liệu nổ, công cụ hỗ trợ được lực lượng công an phát hiện thời gian qua. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở xác minh, làm rõ Ninh Văn Thanh, sinh năm 2002, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 năm 2026, Thanh sử dụng Facebook, TikTok để quảng cáo mua bán nhiều loại dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện và các loại công cụ hỗ trợ khác. Để phục vụ hoạt động này, Thanh thuê hai địa điểm làm kho chứa hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội. Hàng hóa được chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội. Khi có người đặt mua, Thanh trực tiếp đóng gói và gửi đi. Khám xét hai địa điểm, lực lượng công an thu giữ 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trong đó có 332 kiếm nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba toàn, 60 kích điện và 2 còng số 8. Tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.
1: Em nhìn các video trên mạng người ta đăng tải, xong rồi em vào hỏi mua lại và em về em đóng gói, quay chụp đăng tải lên TikTok để bán. Mỗi sản phẩm thì lãi khoảng độ 1 đến 5-6 trăm.
0: Từ hoạt động mua bán trên mạng xã hội, số lượng lớn vũ khí công cụ hỗ trợ đã được tập kết, lưu giữ và chuẩn bị đưa ra thị trường. Vụ việc cho thấy một đặc điểm đáng lưu ý: không gian mạng đang trở thành môi trường để các đối tượng tìm kiếm khách hàng, che giấu danh tính và tổ chức giao dịch, trong khi hàng hóa vẫn được đưa vào đời sống thực qua các kho chứa và dịch vụ vận chuyển. Không chỉ mua bán những sản phẩm để hoàn thiện, một số đối tượng còn tìm cách tự chế tạo đạn, gia công các bộ phận hoặc chia nhỏ hàng hóa.

0: để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải hoạt động chế tạo, mua bán đạn chì PCP dưới vỏ bọc chì câu cá, thu hút nhiều người quan tâm. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an xã Lục Nam phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Huỳnh sinh năm 1999 và Nguyễn Hữu Trọng Đạt sinh năm 2007 đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của người. Các đối tượng lập tài khoản ẩn danh, sử dụng hình ảnh, từ khóa hoặc cách gọi khác để quảng cáo trao đổi riêng với khách hàng và chuyển hàng qua nhiều hình thức. Một thủ đoạn khác là xé lẻ các bộ phận, linh kiện hoặc nguyên liệu, khiến việc phát hiện và xác định mục đích sử dụng trở nên khó khăn hơn. Có trường hợp các đối tượng tự gia công tại nhà, tận dụng máy móc phổ biến để chế tạo sản phẩm rồi đưa lên mạng tìm người mua.
1: Thời gian vừa qua, các cái loại tội phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ thì thường xuyên sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội ẩn danh, tạo lập các cái tài khoản trong các cái hội nhóm nhằm quảng cáo, giao bán các loại sản phẩm.
0: Hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, một số loại súng, đạn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành được xác định là vũ khí quân dụng và được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Điều đó cũng đồng nghĩa việc mua bán, tàng trữ, chế tạo hay sử dụng trái phép không chỉ là hành vi vi phạm thông thường mà có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tại Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý càng linh hoạt, đặc biệt trên không gian mạng.
2: Sau khi mà sản xuất đạn thì các đối tượng cũng có sự móc nối, liên hệ, giới thiệu cho nhau đối với các khách hàng mua. Và một điều nữa là các đối tượng đã lợi dụng cái dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển và mua bán đạn cho các cái ngân hàng từ các đối tượng trong vụ án. Để làm rõ cái hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án thì chúng tôi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước để cung cấp, thu thập các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.
0: Đấu tranh với tội phạm về vũ khí, công cụ hỗ trợ, vì thế không thể chỉ bắt đầu khi tang vật đã xuất hiện ngoài thực địa. Đó phải là quá trình chủ động phát hiện từ không gian mạng, nắm chắc địa bàn, quản lý các cơ sở, ngành nghề có liên quan.
3: Kế hoạch phòng ngừa đấu tranh cũng như là kiên quyết, kiên trì đấu tranh với để bóc gỡ những đường dây sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí trên không gian mạng.
0: Mỗi khẩu súng, viên đạn hay công cụ hỗ trợ được mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ được sử dụng vào những hành vi gây mất an ninh trật tự. Khi hoạt động mua bán ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, cuộc đấu tranh cũng phải được triển khai đồng thời trên cả hai không gian, phát hiện sớm trên mạng, ngăn chặn kịp thời ngoài thực tế. Chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các đường dây, đối tượng vi phạm sẽ là những giải pháp quan trọng.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin An ninh ngày mới thứ 6 ngày 18 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, mưa lớn, lũ và sạt lở tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương. Thiệt hại đang được thống kê, trong khi đó các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.
1: Những diễn biến mới nhất về tình hình mưa lũ cũng như công tác khắc phục hậu quả sẽ được chúng tôi cập nhật trong một ít phút tới. Cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế, mời quý vị cùng theo dõi.
0: Tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 9, mưa lớn ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.300 nhà bị ngập và gần 22.500 hecta lúa hoa màu bị ảnh hưởng.

0: tuyến giao thông cũng bị chia cắt.
1: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại về người được ghi nhận tại Phú Thọ với 3 người chết trong vụ sạt lở đất tại xã Đà Bắc. Mưa lũ cũng làm 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng. Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề về nhà ở với hơn 8.400 nhà bị ngập. Ninh Bình có diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn nhất với hơn 12.100 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tiếp đến là Thanh Hóa 5.450 ha, Hà Nội hơn 3.600 ha và Nghệ An là 1.000.
2: Trong đó Thanh Hóa có 17.510 khách hàng bị ảnh hưởng, Ninh Bình có 4.115 khách hàng. Tại Phú Thọ, các khu vực bị ảnh hưởng trước đó đã được khôi phục cấp điện. Công tác khắc phục tại một số nơi đang gặp khó khăn do ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt. Các đơn vị điện lực đang kiểm tra lưới điện, xử lý các vị trí hết chất ma túy, thu giữ hơn 0,1 gam heroin cùng một số vật chứng. Mở rộng điều tra, công an xã đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm Thảo A Su, Thảo A Sinh và Lò Văn Huấn về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm một gói heroin và 3 viên hồng phiến, tổng trọng lượng hơn 1,8 gam. Công an xã Triềng Hòa đang hoàn tất thủ tục chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh, cùng chú xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án CT3 Kim Trung. Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Mai và Linh đưa ra thông tin gian dối, cam kết chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án để nhận tiền đặt cọc. Cơ quan công an xác định cả hai không có quan hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư. Số tiền nhận của khách hàng được các đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ngày 12 tháng 9, hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 17 tháng 9, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 4, khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức khai mạc hội thao giải Pickleball năm 2026.
3: Tham dự hội thao có lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, ban tổ chức, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, tổ trọng tài cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ đến cổ vũ. Hội thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời tăng cường giao lưu đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Thông qua hội thao, ban tổ chức kỳ vọng tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, ở cơ sở, sự gần gũi với người dân không chỉ giúp lực lượng công an nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, mà còn tạo điều kiện để nhiều chủ trương của địa phương được triển khai thuận lợi hơn. Tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ, từ hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số đến phối hợp vận động bàn giao mặt bằng, thực hiện các công trình giao thông, cán bộ công an xã đang góp phần giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, bằng sự kiên trì, trách nhiệm.
4: Cần kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, để có được mặt bằng sạch là cả quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận của người dân. Bám sát địa bàn, nắm chắc tâm tư từng hộ dân, cán bộ công an xã đã cùng các lực lượng đến từng gia đình.
5: Sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân trong công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phối hợp để thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4: Một thao tác trên điện thoại được thực hiện thuận lợi, một phần mặt bằng được người dân đồng thuận bàn giao. Một tuyến đường đang dần mở ra. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng lại cho thấy hiệu quả của công tác công an khi được bắt đầu từ cơ sở, từ sự gần gũi và trách nhiệm với người dân. Ở Thung Nai, cùng với việc giữ vững bình yên địa bàn, những người cán bộ công an đang góp phần nối gần hơn chính quyền với nhân dân để những chủ trương mới có thể đi vào cuộc sống bằng sự đồng thuận và niềm tin.
0: Tìm kiếm tại rãnh thứ 2 khu A tại công viên Lê Thị Riêng, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 16 tháng 9.
6: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 6,8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6.

0: vị trí tại khu B.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm của một nhà máy thủy điện. 3 tuần
2: 7 tháng 9 đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó giữ lại nhiều bộ trưởng chủ chốt nhằm bảo đảm tính liên tục trong chính sách và tăng cường quan hệ với Mỹ. Đây là lần cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi bà Takachi nhậm chức hồi tháng 10 năm 2025. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản phải xử lý các vấn đề về chi tiêu quốc phòng, đầu tư tại Mỹ và đồng yên suy yếu. Trong đợt cải tổ, các vị trí ngoại trưởng, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng quốc phòng và chánh văn phòng nội các được giữ nguyên. Một số vị trí khác được thay đổi, trong đó bộ trưởng nội vụ Yoshimasa Hayashi không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Phát biểu sau khi nội các mới được chính thức thành lập, Thủ tướng Takachi cam kết thúc đẩy các chính sách tài khóa nhằm tăng trưởng kinh tế và hướng tới xây dựng một nước Nhật mạnh và thịnh vượng.
1: Thủ tướng Canada Mark Carney đã hoan nghênh đề xuất đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh Ottawa đang thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Carney khẳng định Canada sẽ tự quyết về ngôn ngữ, văn hóa và các thỏa thuận quốc tế. Theo ông, tăng cường hợp tác với EU cũng sẽ giúp Canada trở thành một đối tác hiệu quả hơn của Mỹ. Đề xuất này đã vấp phải phản ứng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng việc Canada trở thành thành viên liên kết của EU có thể là hành động thù địch, đồng thời cảnh báo khả năng áp thêm thuế đối với hàng hóa của châu Âu. Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ có nhiều bất đồng, Canada mở rộng hợp tác kinh tế với châu Âu và tìm cách đa dạng hóa các đối tác thương mại.
2: Syria sẽ khởi động lại một số nhà máy lọc dầu trong nước với tổng công suất khoảng 35.000 thùng dầu thô mỗi ngày nhằm tăng nguồn cung nguyên liệu. Bộ trưởng Năng lượng Syria Mohammed Al-Basia cho biết toàn bộ diesel từ các nhà máy này sẽ được bán với giá trợ cấp 115 đồng bảng Syria một lít, ưu tiên phục vụ sưởi ấm, sản xuất nông nghiệp và các nhóm thuộc diện hỗ trợ. Bên cạnh đó, một loại diesel dành cho vận tải và máy móc hạng nặng sẽ được bán với giá 150 đồng bảng Syria một lít, trong khi diesel đạt tiêu chuẩn dành cho các phương tiện hiện đại có giá 175 đồng bảng Syria một lít. Theo Bộ trưởng Al-Basia, việc điều chỉnh giá nhiên liệu gần đây là biện pháp tạm thời nhằm duy trì nguồn cung trong điều kiện đặc biệt. Đồng thời,
1: 6 về việc thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 3, tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị. Theo kế hoạch này, các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được sắp xếp tổ chức lại theo hướng chuyển các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn từ những cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu được đặt ra là giảm tối thiểu 20% số đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập hoàn thành trước ngày 1 tháng 4 năm 2027.
2: Trong quá trình đổi mới, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, sáp nhập được xem là một trong những giải pháp nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, sau sáp nhập, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học có thực sự được nâng lên hay không? Làm sao để đảm bảo quyền lợi người học, đảm bảo quyền lợi các nhà khoa học và giảng viên? Xung quanh vấn đề này, tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trước tiên xin cảm ơn giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của chuyên những cái thế mạnh của từng trường. Không biết là vấn đề này cũng cần phải có những cái giải pháp như thế nào ạ, thưa giáo sư?
4: Tôi lấy ví dụ như là hai trường có thể trình độ rất khác nhau, cùng là môn toán. Thế nhưng tôi ví dụ như là trường A là một trường đại học định hướng nghiên cứu có những giáo sư hàng đầu, thế mà một trường B là một trường chỉ dạy ở mức độ như là cao đẳng hoặc là mức độ tức là không theo định hướng nghiên cứu, thì như thế tôi cho rằng là cùng một môn toán thế nhưng mà ngay cả đội ngũ giảng viên, cái tiềm lực của công nghệ để giảng dạy được giáo viên của trường B để giảng dạy được trường A không phải là vấn đề đơn giản. Thế và để theo được cái văn hóa học thuật ấy, của hai trường nó đòi hỏi một sự thời gian. Thế chính vì trong trường hợp này thì chúng ta phải có cái sự cân nhắc, phải có sự đánh giá đấy, để có cái sự đào tạo lại, để có cái sự tức là bồi dưỡng nâng cao trình độ đấy, và đồng thời phải có cái sự chuyển đổi và đòi hỏi của một quá trình.
3: Quản trị hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người học, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giảng viên, đội ngũ những người làm công tác quản lý, tạo động lực phát triển trong quá trình sáp nhập.
4: Khi sáp nhập thì cái sự truyền thông rất là quan trọng đấy, bởi vì khi sáp nhập thì mọi người rất là lo lắng và không biết là trường sẽ phát triển như thế nào, rồi cái quyền lợi cũng như là cái vai trò vị trí việc làm.

0: của mình sẽ được định hình như thế nào trong một cái cơ sở mới sau khi sáp nhập, thì tôi cho rằng là cái điều này chúng ta phải có một cái đề án sáp nhập. Và như tôi đã nói ở trên, tức là những cái giải pháp, những cái phương hướng phát triển của nhà trường về chiến lược, đấy, về mô hình quản trị, về chuẩn chất lượng phải được công khai minh bạch và phải được truyền thông đầy đủ đến cán bộ giảng viên. Đối với sinh viên thì quyền lợi của sinh viên đảm bảo về mặt chương trình đào tạo, về mặt học phí, về số học bổng đã tích lũy, rồi về cả những cái điều kiện dịch vụ như là ký túc xá, ăn ở, tất cả cái điều kiện đấy hết sức là quan trọng. Chúng ta phải thông tin đầy đủ và cập nhật thường xuyên để tạo nên một sự đồng thuận, tạo nên sự nhất quán. Cái thứ hai nữa tôi cho rằng là phải có một cái quyền tự chủ thực sự.
1: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí